0: på 90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio. Din lokale radio.
1: Her er Midtfjord Radio, der byder velkommen til lørdag den 5. september, og velkommen til alle jer lyttere. Vi befinder os i uge 36, og dagens program det lyder som følger. Fra kl. 9 til 12 er der åben formiddag, og herunder kan man kl. 9.30 ringe ind på kontoret, og så kan man foreslå en kunstner, hvorefter der vil blive spillet et stykke musik med den kunstner her i studiet. Fra 12 til 13.30 sender vi optakt til bingo, og fra kl. 13.30 til 15.30, der spiller vi Radio Bingo. Og her er det ikke mindre end 5.000 kroner på højkant, og det er der på de ordinære spilleblader. Fra kl. 15.30 til kl. 17, ja, så sender vi en gang eftermiddagsradio, og herefter så kommer Radio Nippe 19 og underholder jer helt frem til klokken, den er 24.00 i aften. Her er det Maja, der byder jer velkommen, og det er kun for en kort bemærkning. Når der lige når en anden studievært frem, ja, så får I en frisk studievært. Et stykke musik, det skal vi have, og det kommer det første her fra Lars Huck. Våg nu, lille engel.
2: Programmet sendes i samarbejde med Rønbjerg Fiskehus, lige ved vej 143 i Rønbjerg.

På kontoret, der har vi her i formiddag Inger Marie, hun er mødt, og hun er klar til at tage imod dit opkald, og det er jo på 98 67 41 00. Man kan ringe ind, og så kan man bestille 3 stykker musik, og det er selvfølgelig efter jeres valg, og her følger der ganske frit og kvidt en hilsen med, hvis I har brug for det. Derudover så kan man jo også bestille medlemskaber, og endelig så kan I kigge ind til Inger Marie, det er Blindebomsgade 4B i Løgstør. Her finder du mit fjordradio, og du skal være så hjertelig velkommen. Der er også åben for salg af bingoplader. Og som sagt, så er der 5.000, der skal spilles ud på pladen fuld, og det er på de ordinære plader. Og fra klokken 9.30, ja, der kan man ringe ind og foreslå en kunstner, og så finder studieverden et stykke musik med den kunstner, I har foreslået. Vi skal lytte til en sådan cirka lokal kunstner. Det var tidligere Tony Åbo. Han er desværre ikke mere, men regnbuer, dem har vi masser af.

En tankevækkende tekst her fra Tonny Åbo for Enden af Regnbuen. Vi skal lytte til et ældre nummer, et meget ældre nummer, og det er her serveret af Mary Hopkins.

Det var Mary Hopkin, vi hørte her i nummeret Goodbye. Sidder du derude og også har en favorit, du gerne vil høre, så husk, at du kan ringe ind her kl. 9.30. Det er på 98 67 41 00. Og her kan du altså foreslå en kunstner, som så vil blive spillet et nummer med den kunstner her i løbet af formiddagen. Vi skal lytte til en gruppe, der hedder Wet Wet Wet, og det bliver nummeret Love Is All Around.

Dejlig musik fik vi her fra Wet Wet Wet og deres Love Is All Around. Undskyld, der er en eller anden ting lige i halsen. Vi skal hjem til det danske igen. Lars Lilholt finder vi her, og det bliver med Ophelia.

Her var det Shania Twain. That don't impress me much. Vi skal igen have en god gammel kælling. Det kommer fra Elvis Presley og hans teddybjørn, eller teddybjørn, og derefter så bliver det jo Apaka med En drøm om et menneske. Maja siger tak for nu, og velkommen til Marianne. Det håber jeg også, I siger. Og når klokken den siger 9.30, så er I velkommen til at ringe ind på 98 67 41 00 og så bestil en kunstner. Tak for nu.

0: Programmet sendes i samarbejde med Rønbjerg Fiskehus, lige ved vej 143 i Rønbjerg.
1: På 90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio. Din lokale radio.

Radio. Så nærmer klokken sig de 9.30, du lytter fortsat til Midtfjord Radio. Først tak til mig, og fortsat god dag til dig. Og som I kan høre, en ny studievært, Marianne Hohenborg, studievært frem til klokken er 12.00. Og nu her, hvor klokken nærmer sig de 9.30, så kan I ringe ind og bestille en kunstner. Musikken, den vælger studieværten. Så her, hvor klokken har passeret 9.30, så ring ud på kontoret og bestil en kunstner.

Radio elsker sig dig, en af deres store succeser. Og husk, at I kan ringe ud på kontoret og bestille en kunstner, musikken, den sørger studieverden for. Så ring ud på kontoret på 98 97 41 00. Og som nævnt, så er der kommet en ny studievært, altså, det var om igen, telefonnummer 98 67 41 00. Altså 98 67 41 00 har kontoret ude på jeres telefonnummer, så ring og bestil en kunstner studievært. Fortsat Marianne Rosborg. Nu skal vi lytte til Lesia og Lucien. Her kommer så Rainy Days Feeling Again.

Så var det Alicia Lucien. Here's come that rainy days failing again. Og så har jeg fået den første. Det er John. Han vil gerne lytte til Modern Talking. Så jeg har fundet Princess of the Night.

Det var John, der gerne ville lytte til Modern Talking, og jeg fandt Princess of Nights. Så er det... Nu skal jeg lige flytte lidt. Det er Inger. Du vil gerne lytte til Gunnar Hansen, og jeg har fundet pigen med det gyldne hår.

Det var Inger, der gerne ville lytte til Gunnar Hansen. Jeg fandt pigen med det gyldne hår, og der er stadigvæk åbent ud til kontoret, så ring ud og bestil en kunstner. Så er det Inge-Lise, der vil gerne lytte til Stephanie Hertel. Jeg har fundet en, der hedder Happy Birthday Teddy Bear.

Det var Inge-Lise, der gerne ville lytte til Stephanie Hertel. Happy birthday, Teddy Bear, fandt jeg her. Så er det Lene, der vil gerne lytte til Birte Kjær. Og Birte Kjær er en optimist.

Så var det Birger. Jeg er en født optimist, og det var Lene, der gerne ville lytte til Birger Kjær. Og telefonerne er ledige derude, så ring ind og bestil en kunstner. Musikken, den finder studieverdenen.

Vi var tilbage i 60'erne, da den her var meget populær. You Got Your Troubles. Her fik den med Klaus og Søvens. Så er det Anna Dorne. Du vil gerne lytte til Viborg Harmonika Klub. Ja, vi bliver i Viborg og lytter til Viborg Polka.

Det var Anne Dorte, der gerne ville lytte til Viborg Harmonikaklub. Og her fandt jeg Viborg Polka. Og der er stadigvæk pladset. Og fra Viborg, så er vi til de sydlige himmelstrømme. Gumbay Dance Band, Isle of Dreams.

Så var det kommet bag dansk band med Isle of Dreams. Så tager vi den svenske afdeling V6. Men så væsker der en fogel.

En af Dorte Koldos succeser, den dag du kom, så er det Else, du gerne lytte til Henrik Andersen, og jeg har fundet min lille drømmepige.

Det var Henrik Andersen, der sang Min Lille Drømmepige, og det var Else, der gerne ville lytte til Henrik Andersen. Og I kan gøre lige som Else, ringe ind og bestille en kunstner. Musikken, den finder studieverden. Nu skal vi lytte til Henrik Andersen om igen, Jan Rasmussen. Og vi skal en tur langs stranden. Og det må jo være langs Bornholms strand.

Så var det Johnny Hansen, og det var med den med Chattahoochee. Så skal vi lytte til Helmut Lodge, og han tager også Elvis med på sit repertoire. Her skal vi høre den med Return to Sender.

Ja, så fik vi også Return to Center med Helmut Lottis ord og sang. Der er stadigvæk plads ude på, i studiet. Ring ind og bestil en kunstner. Imens så svenske Black Jack med Mama Marie.

Det var svenske Blackjack med Mama Madrid. Så han lige ringet ind og vil gerne lytte til den hollandske gruppe B.C. Den, og jeg har fundet Working Girl.

En kunstner, vi desværre heller ikke har mere, men heldigvis har han efterladt et dejligt langt repertoire, Steen Kjærsgaard. Her fik vi Solskins Anton. Så er det Hans Henning, der ringer ind og bestilt en kunstner. Du vil gerne lytte til Peter Aldal. Jeg har fundet den nedre tre røver for Rolf.

Så var det Hans Henning, der gerne ville lytte til en kunstner, og du valgte Peter Aldal, og jeg fandt tre røvere fra Rold. Og ligesom Hans Henning, så kan jeg stadigvæk ringe ud og bestille en kunstner.

Lars Lilholt med Skovgilde. Ja, det lød så godt nok, som om det var Grind Bysted, men nu skal jeg nok lade være med at lave om på. Nu går jeg efter det, der står på skærmen. Lars Lilholt. Han til hinders er, han sidder og tænker på sin hjemstavn, Varda Ontokker.

Så var Christa Sjøgren med Rambling Rose. Karin, du vil gerne lytte til Rocknalle. Det er lang tid siden, jeg har spillet den her med Rocknalle.

Det var Rocknalle med den, der hedder Amanda. Det er langt siden, jeg har spillet den. Det var Karin, der gerne ville lytte til Rocknalle. Så har jeg fundet en med Shubidua, og det er langt siden, jeg har lyttet til den her, der hedder Valborg.

Ja, der strander jo desværre så mange hvaler rundt omkring på vores strande, med, og Shubidua, de blev jo inspireret af den her hval, der blev kaldt for Valborg. Jeg kan se, klokken den nærmer sig de 11.00, der lytter fortsat til Midtfjord Radio, og udsendelsen åben formiddag.

Så er det Frans Bauer, sommer i Paris, så længe det var dernede, men der er jo godt varmt stadigvæk. Så skal vi over i country-afdelingen.

Så var det Halvor Jonsen, Send Me A Letter Amanda, og så Heidi Hauge, The Other Side of the Hill. Med det, så kan jeg se, klokken den har passeret 11.30. Vi er fortsat i gang med åben formiddag. Og det var frem her til klokken 12.00, så kommer der en ny studievært. Men indtil nu, så fortsætter vi med åben formiddag.

Steve Harvey og Chuck Norrible med Make Me Smile. Og jeg når lige at få en seddel mere, inden jeg slutter af her. Gunhild, du vil gerne lytte til Kim og Hallo. Jeg er en frem med Kim og Hallo, så hvorfor ikke tage den? Hvad har du tænkt dig?

Så fik vi også Gunhild med. Du vil gerne lytte til Kim og Hallo. Og jeg fandt den, der hedder, hvad har du tænkt dig? Så nærmer klokken sig de 11.45. Det var ikke så lang tid. Så skal jeg forlade studiet og overlade den til Ivan. Han skal være studievært her fra klokken 12. Det var Marianne Rosenborg, der var studievært i udsendelsen Åben Formiddag. Her frem til klokken 12. Jeg skal lige have ryddet lidt op, og så kan jeg spille lidt musik ind imellem. Jeg lader det spille non-stop, og vi begynder med On For Me, On For You med La Bionda. Så skal vi lytte Doves and Servants, Dance To The Music. Så skal vi lytte til, kan I se, så skal vi lytte til Bellamy Brothers med Old Country, New Country. Så skal vi lytte til Mavericks med Pichirico. Og hvis vi kan nå det, så snupper vi også en med. Kan vi se, hvem det skal være med? Late at Night med Maywood. Med det, siger Marianne Rosenborg. Tak for i formiddag og på genhør.

Ja, her er der så kommet ny studievært, og det er Ivan, der skal sidde her med og spille musik for jer med optakt til bingo her fra 12 til 12, 13.30. Og 13.30 til 15.30 er der bingo, og 15.30 til 17 er der eftermiddagsradio. Og jeg lægger ud med min kending, som jeg plejer, og det bliver H.C. Eisner med Tænd din radio.

Ja, vi hørte her H.C. Eisner med Tænd din radio. Og så skal jeg, har jeg fundet her, Kim og Hallo, hvad har du tænkt dig?

Det var Kimmer, hallo med. Hvad har du tænkt dig? Og så kan vi lytte her til IS Waterfalls med Viva la Quinta Brigada.

Vi har hørt Iris Waterfalls med Viva La Quinta Brigada. Vi skal lytte til René Frans her med Kære Lille Anna.

Vil du have det tommys med ønsker, hvad du vil? Så skal vi lytte her til Pop 4 med Storbypige.

Det var Candice med, hvor kan vi mødes? Jeg har fundet, at de flipper os med Isabella.

Vi hører her, Bonnie Tyler med i uge 3. Så kommer der lige tre stykker her. Det første er med Volbeat, og nummer to, det er Dr. Kolo, og så Bo Young.

Vi hører det her Volbeat med sender en Esjord. Dorte Kolde med Junge Mann mit Roten Rosen. Og Bo Young med Woman in My Bed. Så har jeg fundet her Heidi Hauger med Other Side of the Hill.

90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio. Din lokale

Radio. Det er lige det, der er, ja. Og vi hørte her Heidi Hauge med Other Side of the Hill. Bjørn Tidemand, nu tager jeg til Dublin.

Det var Bjørn Tidemand med Nu tager jeg til Dublin. Og så skal vi lytte her til Steve Haley og Cockney Rebel. Make me smile.

Vi hører her Bamses Venner med Din For Altid, Hele Tiden, Bungos med Skomager Anton og Bjørn og Okay med Mandens Jagt på Kvinder. Så har jeg fundet her til jer, Bjarne Liller. Danmark er et yndigt land, og det kan vi ikke komme uden om dig.

God eftermiddag, og velkommen her til Midtfjord Radios Bingospil. Holdet, der styrer det i dag, det er Ivan i teknikken. Henny sidder klar ved telefonen. Og opråberen i dag, det er Lars. Og så kan jeg sige, at bingospillet, vi kører her, det er kun for medlemmer, og medlemskab kan tegnes ved at henvende sig til radios kontor. Alle vinderhæfter og puljer skal gemmes hele og intakte, indtil du har modtaget din gevinst. Husk at give os dit kontonummer til radios kontor, når det er første gang, du vinder. De nævnte beløb er til den første heldige vinder på telefonen, og efterfølgende får 50 kroner. Og uanset om bare I har banko, så skal I altså bare blive med at ringe ind. Også uanset om der lige siger, der er optaget, så bliv ved med at ringe ind, så I kan komme igennem. Der spilles midtfjordspil mellem det 5. og det 6. bankospil, og der holdes en kort pause på cirka 7 minutter efter spil 4. Og en gevinstfordeling, det er 6 gange 1 række af 100 kroner, 6 gange 2 række samme plade 200 kroner, pladen fuld i spil 3 og 5 giver 300 kroner, 1, 3, 5, så sådan det var, og pladen fuld i spil 4, 500 kroner, og i spil 2 og spil 6 er der pladen fuld, 1000 kroner. Det vil sige, at i dag, der er så pladen fuld i spil 6, det er så, den skal jo spille 2 i dag, da det er den første lørdag i måneden, så det er 5000 kroner i spil 6, hvis ikke den går inden på nummer 90. Månedens 90-pulje er på 4000 kroner og kan vindes på fuld plade på nummer 90 som tillægsgevinst. Vindes puljen ikke i løbet af måneden, spilles pladen fuld om 5000 kroner i det 6. spil på pladen fuld, og det er den første lørdag i efterfølgende måned, og det er så i dag. Det var så ordene for nu, så jeg synes bare, vi skal gå lige stille i gang med en vandret række til spil 1. Første nummer, det bliver nummer 51. Nummer 51. 87. Nummer 87. Syv. Nummer 7. Nitten. Nummer 19. Nummer 53. Nummer 27. 71. Nummer 71. 26. Nummer 26. 14. Nummer 14. 42. Nummer 42. 18. Nummer 18. 60. Nummer 60. 45. Nummer 45. 82. Nummer 82. 2. Nummer 2. 13. Nummer 13. 72. Nummer 72. 57. Nummer 57.
44. Nummer 44. Ni. Nummer 9. Ti. Nummer 10. Nummer 86. Og det er en række, vi skal have. 43. Nummer 43.

0: Så skulle vi have toppen med.
1: Ja, det er rigtigt, ja.
0: Hej.
1: 67, 56.
0: Ja, der var en række, og 100 kroner til dig, Tom.
1: Tak for det.
0: Ja, selv tak. Hej.
1: Hej.
0: Der var ikke flere, så går vi over og fylder to rækker på samme plade, og sidst op på nummer, det var nummer 43. Og vi fortsætter med nummer... Skal vi se. Næste nummer, det bliver nummer 89. Nummer 89. 46. Nummer 46. Nummer 84. Nummer 81. Nummer 38. Nummer 79. Nummer 58. Nummer 66. 62. Nummer 62. 49. Nummer 49. 83. Nummer 83. 24. Nummer 24. 33. Nummer 33. 32. Nummer 32. 77. Nummer 77. 12. Nummer 12. 76. Nummer 76. 6. Nummer 6. 11. Nummer 11. 1. Nummer 1. 56. Nummer 56.

0: Så skulle det være Lillian her med.
1: Ja, hej Lars.
0: Hej.
1: Jeg har to rækker på plade nummer 16, 530.
0: 530, det har du da. Der var 200 kroner til dig.
1: Tak skal du have.
0: Ja, selv hej. Tak. Hej. Der var ikke flere med to rækker, så går vi over og fylder pladen for første gang i dag. Sidste nummer, det var nummer 56. Vi fortsætter med nummer 22. Nummer 22. Nummer 55. Nummer 8. Nummer 23. Nummer 40. Nummer 90. Nummer 28. Nummer 37. Nummer 4. Nummer 25. 41. Nummer 41.

0: Og så skal I høre, er det Hanne, jeg er med?
1: Nej, det er Kalle.
0: Kalle?
1: Ja.
0: Nå, okay, så har jeg hørt forkert. Eller i hvert fald fået en forkert oplysning. Jeg skriver dit navn her. Ja, hvad siger du?
1: 69,59.
0: Men den er helt rigtig, og der var 300 kroner til dig.
1: Tak for det.
0: Ja, selv tak. God weekend.
1: Lige måde.
0: Tak. Hej. Og der kommer I.

0: så skulle vi have Nina med.
1: Ja, men det er et forsøg. Jeg ved ikke, om den er kommet.
0: Nå, for så er den.
1: Men 19.942.
0: Jeg kigger på det. 19.942. Nej, der mangler 61.
1: Ja, men jeg var i tvivl, ja. Fordi I faldt ud.
0: Nå, for sådan.
1: Ja, så der det. Er et nummer eller to, jeg ikke har fået. Det er jo derfor.
0: Ja, men det er jo, jeg starter et nyt spil nu her, nemlig.
1: Ja, ja.
0: Den første plade var rigtig. Så, ja. Jamen, det er jo...
1: Jamen, det er bare
0: så,
1: i orden.
0: Ja, jamen, det er bare i orden, du prøver det. Det er i orden. Ja. Ja, god dag.
1: I lige måde.
0: Ja, hej. Ja, der var en vinder, og vi bladrer videre til spil nummer to. Der var nemlig ikke flere. Så går vi i gang med spil nummer to, og en vandret række. Og første nummer, det bliver nummer 59. Nummer 59. Nummer 64. Nummer 75. Nummer 65. 17. Nummer 17. Nummer 34. Nummer 55. 41. Nummer 41. Nummer 37.

42. Nummer 42. Nummer 44. Nummer 26. Nummer 9. 35. Nummer 35. 45. Nummer 45.

0: så skulle jeg have Linda med.
1: Jamen, det har du også.
0: Hej.
1: Og jeg har en række på 16.648.
0: Det har du, ja. Der var 100 kroner til dig, Linda.
1: Tak skal du have.
0: Ja, velkommen. Hej.
1: Godt, hej.
0: Så var der ikke flere med en række. Kom og fylder to række på samme plade. Sidste nummer, det var nummer 45. Næste nummer, det bliver nummer 40. Nummer 40. Nummer 25. Nummer 12. Nummer 82. Nummer 10. Nummer 66. Nummer 60. Nummer 15. Nummer 85. 84. Nummer 84. 46. Nummer 46. 56. Nummer 56. 27. Nummer 27. 3. Nummer 3. 72. Nummer 72. 20. Nummer 20. 79. Nummer 79. 29. Nummer 29. 43. Nummer 43.

13. Nummer 13. Otte. Nummer 8.

0: Så skulle han ville med.
1: Ja, det er jeg ikke.
0: Hej.
1: Jeg har en nummer, der hedder 13613.
0: 13613. Jamen, det har du da. Der var to rækker og 200 kroner til dig.
1: Tak for det.
0: Ja, selv tak. Hej.
1: Hej.
0: Der var ikke flere vinder med to rækker, så går vi og fylder hele pladen fuld. Sidste nummer, det var nummer 8. Næste nummer, det bliver nummer 39. Nummer 39. Nummer 62. Nummer 6. Nummer 80. Nummer 38. Nummer 19. Nummer 87. Nummer 70. 71. Nummer 71. 63. Nummer 63. 57. Nummer 57. 90. Nummer 90. 18. Nummer 18. 67. Nummer 67. 61. Nummer 61.

0: Så skulle jeg toppen med.
1: Ja.
0: Hej.
1: 22.771.
0: Jamen, det var helt rigtigt, Torben, og 1.000 kroner til dig.
1: Jeg siger mange tak.
0: Ja, velkommen. Hej.
1: Hej.
0: Ja, der var ikke flere vinder her i spil nummer 2, så bladrer I over til, og så tager vi spil nummer 3. Og starter med en vinderet række. Det er i hvert fald det nemmest. Første nummer, det bliver nummer 44. Nummer 44. Nummer 29. Nummer 40. Nummer 4. Nummer 42. Nummer 63. Nummer 6. Nummer 48. Nummer 22. 73. Nummer 73. 76. Nummer 76. 52. Nummer 52. 15. Nummer 15. 24. Nummer 24. 74. Nummer 74. 66. Nummer 66. 62. Nummer 62. 23. Nummer 23. 86. Nummer 86.

0: Som piger. Der skulle jeg ikke med.
1: Ja, vi har nummer, der 13536.
0: 13536. Ja, det er helt rigtigt. Der var 100 kroner til dig.
1: Tak for det.
0: Ja, selv tak. Hej. Der var ikke flere med en række skov. Fylde os to rækker på samme plade. Sidste nummer, det var nummer 86. Vi fortsætter med nummer 59. Nummer 59. Nummer 55. Nummer 64. Nummer 71. Nummer 72. Nummer 28. Nummer 51. Nummer 83. Nummer 67. 35. Nummer 35. 8. Nummer 8. 26. Nummer 26. 61. Nummer 61. 39. Nummer 39. 9. Nummer 9. 79. Nummer 79. 53. Nummer 53. 50. Nummer 50. 38. Nummer 38. 41. Nummer 41. 14. Nummer 14. 2. Nummer 2. 18. Nummer 18.

0: jeg med nu.
1: Så skulle jeg regne med.
2: Ja, hej.
1: Hej.
2: Jeg har et nummer, der hedder 98 28.
1: Jamen, det har du da.
2: Ja.
1: Så der var 200 kroner til dig, Ejner.
2: Tak for det.
1: Ja, så tak.
2: Det var godt, ja. Ja, hej.

0: Skulle jeg Peter med?
1: Ja, det er Peter her.
0: Hej.
1: Jeg har pladernummer, det hedder 23115.
0: 23115. Jamen, det har du da. Der var 50 kroner til dig.
1: Tak skal du have.
0: Ja, selv tak. Hej.
1: Okay, du hej.
0: Hej. Goddag. Vi er fortsat til to rækker. Nej, plads ikke. Pladen fuld. Ja, det var to om to rækker. Så næste og sidste nummer, det var nummer 18. Vi fortsætter med nummer 1. Nummer 1. Nummer 32. Nummer 60. Nummer 7. Nummer 80. Nummer 34. Nummer 56. 16. Nummer 16. 68. Nummer 68. 45. Nummer 45. 19. Nummer 19. 10. Nummer 10. 78. Nummer 78. 25. Nummer 25.

0: Så skulle jeg det andet med.
1: Ja. Hej.
0: Hej.
1: 22-724.
0: Ja, og vi skal lige køre dit nummer tilbage, så den der, så passer det. 22, hvad sagde du så? 724?
1: 724.
0: Ja, den er helt rigtig, og der var 300 kroner til dig.
1: Tak for det.
0: Ja, selv tak. Hej.
1: Hej.
0: Der var ikke flere. Så går vi over til spil nummer 4. Og i spil nummer 4, en uendret række. Første nummer, det var nummer 26. Nummer 26. Nummer 38. Nummer 23. Nummer 58. Nummer 8. Nummer 15. 3. Nummer 3. 63. Nummer 63. 72. Nummer 72. 47. Nummer 47. 56. Nummer 56. 34. Nummer 34. 69. Nummer 69. 18. Nummer 18. 83. Nummer 83. 87. Nummer 87. 6. Nummer 6. 30. Nummer 30. 59. Nummer 59. 39. Nummer 39.

0: Verden er skabt til sjov.
1: Så skulle jeg Tony med.
2: Ja, det er sandt også rigtigt. Ja.
1: Nu har vi haft dig, og så skal vi også dig med. Ikke?
2: Jamen, det er også det. Ja. Jeg har 68.06.
1: 68.06. Jamen, der var en række, ja. Og 100 kroner til dig, Tony.
2: Mange tak. Ja, ja, ja, det er godt.
1: Lad os bare se. God dag. Hej.
2: I lige måde. Hej.

0: Så skulle jeg alene med.
1: Ja, det er Helena.
0: Ja, hej.
1: Jeg har 13.449.
0: 13.449, jamen det har du. Der var 50 kroner til dig.
1: Tak skal du have.
0: Selv tak. Hej.
1: Hej.
0: Der var ikke flere med to rækker, så går vi og fylder hele, eller to, nej det passer ikke, en række. Går og fylder to rækker, det er sådan der. Og sidste nummer, det var nummer 39. Næste nummer, det bliver nummer 61. Nummer 61. Nummer 22. Nummer 37. Nummer 51. Nummer 85. Nummer 66. 49. Nummer 49. 2. Nummer 2. Nummer 17. Nummer 1. Nummer 5. 67. Nummer 67. 11. Nummer 11. 12. Nummer 12. 36. Nummer 36. 4. Nummer 4. 60. Nummer 60. 28. Nummer 28. 70. Nummer 70. 29. Nummer 29. 68. Nummer 68. 57. Nummer 57. 86. Nummer 86. 31. Nummer 31. 54. Nummer 54. 55. Nummer 55.

0: Så skulle jeg Annika med.
1: Ja, det har du også. 16.929.
0: Ja. Jamen, det er rigtigt. Der var to rækker, og der var 200 kroner til dig.
1: Jo, tak.
0: Ja. Hej.
1: Hej.
0: Der var ikke flere med to rækker, så går over og fylder hele pladen fuld. Og sidste nummer, det var nummer 55. Næste nummer, det bliver nummer 52. Nummer 52. Nummer 44. Nummer 73. Nummer 53. Nummer 78. Nummer 16. Nummer 21. Nummer 7. Nummer 25. Nummer 35. Nummer 84.

0: Så skulle Jane med.
1: Ja. 11.547.
0: Og den var helt rigtig, og der var 500 kroner til dig.
1: Tak for
0: det. Ja, selv tak.
1: Hej.
0: Hej. Der var ikke flere vindere her i spil nummer 4, men det betyder, at vi er kommet så langt, vi skal holde en lille pause på en 6-7 minutter, alt efter mange musik, han lige finder. Vi høres ved. Hej.

0: Så skulle jeg lytte, Gemma.
1: Ja. 22.090.
0: 090, sagde der? Ja. Det har du. Og der var 100 kroner til dig.
1: Jo, tak for det.
0: Tak for det. Hej.
1: Hej.
0: Der kommer en mere lige om lidt.

0: Så skulle jeg kalde med.
1: Ja.
0: Hej.
1: Hej. 99, 57.
0: Der var også en række her. Har 50 kroner til dig?
1: Jo, tak.
0: Ja, så tak. Hej.
1: Hej.
0: Der var ikke flere. Så går vi over og fylder to rækker på samme plade. Og sidst nummer, det var nummer 90. Næste nummer til to rækker, det bliver nummer 44. Nummer 44. Nummer 88. Nummer 70. Nummer 36. Nummer 28. Nummer 56. Nummer 58. 14. Nummer 14. 33. Nummer 33. 1. Nummer 1. 68. Nummer 68. 30. Nummer 30. 43. Nummer 43. 59. Nummer 59. 38. Nummer 38. 62. Nummer 62. 12. Nummer 12. 27. Nummer 27. 51. Nummer 51. 78. Nummer 78.

0: Så skulle jeg Nina med.
1: Ja. Jeg har 16.454.
0: Det har du, ja. Der var 200 kroner til dig, Nina.
1: Tak for det.
0: Ja, velkommen.
1: Det er godt, ja. Hej.
0: Der var ikke flere med to rækker, så går vi og fylder hele pladen fuld. Og sidste nummer, det var nummer 78. Næste nummer, det bliver nummer 66. Nummer 66. Nummer 50. Nummer 79. Nummer 81. Nummer 52. Nummer 25. Nummer 55. Nummer 15. Nummer 42. Nummer 64. 84. Nummer 84. 80. Nummer 80. 54. Nummer 54. 31. Nummer 31. 87. Nummer 87. 35. Nummer 35. 77. Nummer 77.

0: Så skulle Camilla med.
1: Ja, hej.
0: Hej.
1: Jeg har en pladefuld, der hedder 19742.
0: Kigger. Jo, samme jo. Der var 300 kroner til dig.
1: Ja, tak.
0: Hej.
1: Ja, tak.
0: Hej. Hej. Der var ikke flere vinder her i spil nummer 5, så der er lige bingohæfteren lægget det til side, og så skal vi i gang med vores midtfjordsradiospil her. Midtfjordsspil. Det er også lige her papir her. Sådan. Og gevinstfordelingen i midtfjordsspillet, der lyder sådan, at der er en række af 300 kroner, to rækker på samme plade 500 kroner, pladen fuld giver 2.000 kroner, månedens 45-pulje er på 3.000 og kan vindes på pladen fuld inden for 45 opråbt nummer. Puljen tillægges til pladegevinsten. Vindes puljen ikke i løbet af måneden, spilles pladen fuld om 5.000 kroner den sidste lørdag i måneden. Og ved udbetaling af puljegevinster deler samtlige vinder. Ja, det er sådan der. Og så skal jeg lige have fat i de rigtige papirer, du er der på. Sådan. Og så lige et nyt spil her, så er vi klar til midtfjordsspillet. Første en række, og første nummer, det bliver nummer 5. Nummer 5. Nummer 64. Nummer 30. 88. Nummer 88.

90, nummer 90. Nummer 47. Ja. 48. Nummer 48. 36. Nummer 36. 41, nummer 41, 32, nummer 32,

0: Så skulle jeg regne med.
1: Ja, goddag igen.
0: Goddag, goddag.
1: Ja, det er godt, det er godt, ham Tony, han kom ind i deres telefon i.
0: Ja.
1: Nå,
0: han er byttet rundt på jeres navn, det hørte du vel nok?
1: Ja, jeg hørte godt, det er regnet med at sende penge til mig, gjorde du ikke det?
0: Jo, jo.
1: Ja, det var godt. Så prøv den her 73-92.
0: 73-92, jamen den ser helt rigtig ud. Der var 500 til dig.
1: Ja, tak for det.
0: Ja, selv tak.
1: Det er godt,
0: hej.
1: Hej.
0: Og der var ikke flere med to rækker, så går vi og fylder hele pladen fuld. Og vi er... Sidste nummer, det var nummer 32. Vi fortsætter med nummer 50. Nummer 50. Nummer 87. Nummer 60. Nummer 40. Nummer 9. Der nåede vi så de 45 numre, så nu spiller vi pladen fuld, det er så 2000. Næste nummer 25. Nummer 79. Nummer 33. Nummer 35. 76. Nummer 76. 19. Nummer 19. 63. Nummer 63. 37. Nummer 37. 1. Nummer 1. 73. Nummer 73. 68. Nummer 68. 65. Nummer 65. 28. Nummer 28. 22. Nummer 22. 69. Nummer 69. 7. Nummer 7. 61. Nummer 61. 38. Nummer 38. 10. Nummer 10.

0: Ja, det er mit forret, Lars.
1: Ja, det er Johan.
0: Ja, Johan, hej.
1: Hej, Lars.
0: Hvad siger du, Johan?
1: 62-93.
0: 62-93, det er fordi, jeg så lige snakket med teknikeren sammen med.
1: Nå.
0: Ja, det er helt fuldt, det er rigtigt.
1: Ja.
0: Jeg skal lige høre, hvad teknikeren siger der lige her, ikke?
1: Ja.
0: Skal den deles? Okay. Der kommer lige en mere, Johan. Så, men i hvert fald, den er rigtig. Og så skulle jeg have Jane med, kan det passe?
2: Ja. Jo.
0: Hej, Jane.
2: Hej. 87-17.
0: 87-17. Ja, den ser også rigtig ud.
2: Ja, tak.
0: Så det var i orden.
2: Ja.
0: Ja, hej. Nej, okay. Så fandt jeg ud af det. Det er fordi, jeg skulle lige have ved, inden jeg oplyser noget. Men Johan, hun vinder de 2.000, og Jane vinder 50 kroner. Så går vi igennem Midtfjordspillet. Og vi skal i gang med spil nummer 6. Og der tager I så de sidste pladerne i brug igen. Og spil nummer 6, der skal vi i gang nu. Og det er så her, hvor vi har 5.000 på pladen fuld. Og første nummer til spil nummer 6, det bliver nummer 11. Nummer 11. Nummer 47. Nummer 58. Nummer 90. Nummer 50. Nummer 70. Nummer 45. Nummer 44. 59. Nummer 59. 20. Nummer 20. 56. Nummer 56. 85. Nummer 85. 89. Nummer 89. 35. Nummer 35. 49. Nummer 49. 23. Nummer 23. 72. Nummer 72. 54. Nummer 54. 62. Nummer 62. 5. Nummer 5. 51. Nummer 51. 64, nummer 64. nummer 71. Nummer 7. Nummer 1. Nummer 55. 42.

0: Så skal jeg i morgen komme her.
1: Nej, det går nok Annika.
0: Annika? Nå, men ja, nå, så har Ivan sagt noget forkert. Nå, men så velkommen til igen, Annika.
1: Jo, tak.
0: Jeg retter lige dit navn her. Sådan. Kært barn har mange navne, ikke det, man siger?
1: Jo.
0: Ja. Okay, hvad siger du, Annika?
1: Præst, 928.
0: 928. Det var helt rigtigt, og 100 kroner til dig.
1: Jo, tak.
0: Ja, hej.
1: Hej.

0: så skulle jeg regne med.
1: Ja, goddag igen.
0: Goddag igen.
1: Ja, fordi det vendes to gange her. Ja. Så får vi også 100 kroner.
0: Ja, hvad siger du, Arne?
1: Ja, det er 68-29.
0: 68-29. Ja. Men den er helt rigtig. Det var 50 ja, kroner.
1: Ja, så 98-29.
0: 98-29. Det var også rigtigt. Ja. Det var også 50 kroner. Sammenlagt 100 kroner til dig.
1: Ja, tak for det.
0: Ja, selv tak.
1: Det er hej. Godt, ja. Hej.
0: Der var ikke flere vinder. Nej, så går vi overfylder to rækker på samme plade. Sidste nummer, det var nummer 42. Og næste nummer, det bliver nummer 17. Nummer 17. Nummer 15. Nummer 12. Nummer 63. Nummer 40. Nummer 28. Nummer 48. Nummer 67. Nummer 6. Nummer 37. 53. Nummer 53. 87. Nummer 87. 82. Nummer 82. 30. Nummer 30. 80. Nummer 80. 88. Nummer 88. 69. Nummer 69.

0: Så skulle jeg have to med.
1: Ja, det er rigtigt. Og jeg har pladenummer, der hedder 18413.
0: 413. Jamen, det har du da. Og der var 200 kroner til dig.
1: Tak for det.
0: Ja, selv tak. Hej lige.
1: Hej.

0: Så skulle jeg grine med.
1: Det er Søren Mofredi.
0: Goddag,
1: grine. 119.
0: 119.
1: Ja.
0: Men det er helt rigtigt. Der var 50 kroner til dig, grine.
1: Tak for det.
0: Selv tak. Hej.
1: Hej, hej.
0: Der var ikke flere. Jamen, så går vi over og fylder pladen for sidste gang i dag til en værdi af 5.000 kroner. Og det er jo sidste nummer, det var nummer 69. Og næste nummer, det bliver nummer 84. Nummer 84. Nummer 14. Nummer 76. 13. Nummer 13. 36. Nummer 36. 57. Nummer 57. 19. Nummer 19. 78. Nummer 78. 22. Nummer 22. 81. Nummer 81. 3. Nummer 3. 24. Nummer 24. 83. Nummer 83. 4. Nummer 4. 33. Nummer 33. 34. Nummer 34. 52. Nummer 52. 75. Nummer 75.

0: Så skulle jeg lente det være.
1: Ja, det er rigtigt. Jeg har en pladenummer, der hedder 40874.
0: Den ser også helt rigtig ud. Og 5.000 kroner til dig.
1: Og det lyder dejligt.
0: Ja, tillykke med
1: det. Det er godt, tak.
0: Ja, hej, god weekend.
1: Hej.
0: Så var der ikke flere vindere. Så kom vi igennem dagens spil. Og så kan vi sige, næste lørdag, den 12., der spiller vi jo igen her på Vitsjø Radio kl. 13.30. Og ja, holdet, der har styrt det her i dag, det var jo Ivan Teknikken hen i telefonen, og mit navn, det er Lars. Kan I have en god weekend alle sammen. Hej.
2: Ja, og herindfra skal jeg lyde stort tillykke til vinderen, og bedre held til taberne næste gang. Vi lægger ud med en kending her, og så Otto Vand.
3: Programmet sendes i samarbejde med muslingebyen.dk, produktør.

Vi hører her Ottoman, hands up. Så spiller jeg lige... jeg skal lige fortælle her, at vi er jo startet på eftermiddagsradio nu. Og det er jo indtil klokken 17. Og der kommer blandet musik. Og vi starter her med... Vi tager lige tre stykker nu. Studieverden skal lige udstrække benen. Tony Christie, Troels Christensen og Andy Borg.

Vi fik tre stykker musik her. Det første var med Tony Christie med Frankrig, og Troels Christensen, der var engang, og Andy Borg, er de også amor. Vi går videre her med Dr. Hook, The Radio.

Vi hører her Albatros med Det er lørdag nu, på hjemme med Belfast. Nikolaj og piloteren troede, det var så nemt. Og så til dem, der ringer ind, I kan lige så godt lade være med at ringe ind, for jeg kan ikke nå at komme ud og tage telefoner og passe det herinde. Så vi kører videre. Vi spiller jo stadigvæk eftermiddagsradio her til kl. 17. Og vi skal lytte her til Bellamy Brothers med Almost Jamaica.

Vi hun havde Bellamy Brothers med Almost Jamaica. Nightbirds and Friends med Stjernelys.

Vi hørte her John Denver med Heart to Heart. Og så vil jeg lige læse programmet op for i morgen søndag den 6. september. Det lyder sådan, at klokken 9-14, der underholder 9-19. Fra 14 til klokken 17 underholder Midtfjord Radio Luxør åben søndag med hilsner, musik og velkomst. Herunder gratis musikønsker klokken 15-16. Fra 17 til 17.30 eftermiddagsradio. 17.30 til 18.30 klassisk time. 18.30 til 19 lidt af hvert. 19 til 20 åben søndag med hilsner, musik og velkomst. 20 til 21 medlemsquiz. 21 til 22 åben søndag med hilsner, musik og velkomst. Det var programmet for i morgen på Midtfjord Radio. Så skal vi her lytte til Andy Borg, Santa Maria.

Vi hørte her BDS med Save by the Bell. Og så vil jeg gerne her sige tak for i eftermiddag. Og håber, I har nydt musikken, for jeg har nydt at sidde her. Og jeg slutter af her med Allan Mortensen. 6 dage på turné. Farvel og god weekend.

Endnu en gang, så er der gået 14 dage, og vi skal i gang med 2 timers Don't Forget. Vi var frem til klokken 19.00, og din studievært er som sædvanlig Bent Binderup. Rigtig hjertelig velkommen her på Nippe-Nitten. Jeg synes bestemt, at vi har en rigtig god start her sammen med Rune Larsen og Frisk Luft. Nummeret hedder I'll Never Find Another You.

Det er en af de gode gamle 60'ere, som Rune Larsen har taget op her. I'll never find another you. Vi bliver 60'erne, 68 helt nøjagtigt handler det om. Det er The Fireballs med Bottle of Wine.

Ja, det var altså en af de rigtig gode gamle. Det er selvfølgelig også en gengang, og det kan jo ikke undgås med alle de udsendelser, som vi efterhånden har haft af Don't Forget, at der kommer nogle genganger. Vi skal høre Boney M. med Rivers of Babylon.

Du lytter til Don't Forget. Det er hver anden lørdag i lige uger fra 17 til 19.00. Vær med på de gode gamle fra den gang. Din studievært, det er som sædvanlig Bent Binderup.

det er en ny og forbedret udgave af det nummer, som The Shorts her spiller, nemlig Come On, så var fra 83. Vi skal have et nummer fra 75. Det bliver Lollipops med Forever.

Du lytter til et specialprogram, og det kan være, at noget af musikken, som bliver spillet i programmet, som ikke findes fysisk her på Nemme 19.

Det er næsten ikke til at forstå, at den har cirka 30 år bag sig, den her The Beautiful South med Don't Marry Her.

Hun var altså en af de helt store navne over i USA, og især inden for country-musikken. Det var Gene Shepherd med Bright Lights and Country Music. Og så er turen kommet til The Rocking Berries med nummer, der hedder Funny How Love Can Be.

Ja, så skal vi høre Jan Kaiser, og det bliver med en af de numre, som vi meget sjældent hører her på 1919, nemlig den, der hedder Mendocino.

Ja, man kan vist godt sige, at det er en rigtig gammel en, den her. Det er i hvert fald ikke original, det er en covered model, som man har sat op. Jan Greise var jo en af dem, som var med i gruppen BZN, og efter deres ophør, så gik han ud, og så lavede han 3-4 CD'er. Og den her Mendocino, den er taget fra den, som hedder Going Back in Time, den første af hans udgivelser. Vi skal høre The Clifters med Young Ones.

man kan sige, hvad man vil, men det her, det er altså musik, der harmonerer. Det var The Clifters med Jody Reimer i spidsen med nummer, der hedder The Young Ones. Hun hedder Kim Dickinson, hende, der skal synge nummer, der hedder Tired of Blaming You.

sidder du og venter på en eller anden melodi, som du rigtig gerne vil høre her i Don't Forget, så har du blot en ting at gøre, det er send mig en e-mail, skriv nøjagtigt, hvad det handler om, så er det ikke utænkeligt, at den kommer med i programmet fremover. E-mailen den er som følger, bb@nibbenitten.dk.

Et rigtig stort navn der midten af 50'erne og opad, det var altså Pat Boone her med Don't Forbid Me. Det næste er også et stort navn, vi snakker om, det er The Beach Boys, og her skal vi have nummer fra 88, Kokomo.

Ja, så skal vi en smut til Holland, og det nummer, vi skal høre, det var jo egentlig bisætten, som blev meget populær med den. Og det er altså bare en helt anden, vi skal høre den med nu. Det er The Mon Amour Band, og selvfølgelig et nummer, der hedder Waltzing Maria.

Du lytter til Don't Forget. Det er hver anden lørdag i lige uger fra 17 til 19.00. Vær med på de gode gamle fra den gang. Din studievært, det er som sædvanlig Bent Binderup.

Ja, det var et nummer fra slutningen af 60'erne, 69 helt nøjagtigt var det, og den er med Sager og Evans, den hed In the Years 2525. Og så er vi kommet der til, hvor vi skal have en instrumental fra Guitar Greatest, I Remember Elvis Presley.

Ja, han har sagt, hvem husker ikke Elvis Presley. Vi skal have Rolling Stones, et nummer fra 66, She's a Rainbow.

Ja, så er den som end ikke længere Four Strong Winds, her med The Searchers. Den næste bliver en opfordring, og det bliver den, som hedder Teach Your Children. Den er med Alison Krauss.

Ja, der var lidt knald på den her. Det var The Birds med I'll Feel a Whole Lot Better. Vi skal høre The Streeblers med Diggity Doggity.

Ja, Cats Away hedder den som end, og det er jo en af dem, som ikke har spillet så meget her på Nibbidien og Danmark med The Beach Boys. Så skal vi høre The Red Squares med Angel.

utrolig populære var de her i Danmark. Det var Red Squirrels med Angel. Vi skal have Tina Rainford, og det bliver en engelsk version af den, som hedder Silverbird. Og den er jo ellers på tysk, og det er hun jo selvfølgelig også. Den er fra 76.

Ja, vi plejer jo at være en tur i Irland, og det skal vi simpelthen også i dag. Vi skal høre det umage par, Thomas McQuire og Fiona Ennis med Come Back to Ireland.

Du lytter til et specialprogram, og det kan være, at noget af musikken, som bliver spillet i programmet, som ikke findes fysisk her på Nemme 19.

Jeg er ikke helt klar over, hvem han synger sammen med her. Piet Wehrmann, men en gæst var der i hvert fald med, og det var altså nummeret Scarlet Ribbons. Så skal vi høre The Streamers med Music in the Blues.

Don't forget, så er vi at være slut for denne gang. Om et øjeblik, så kommer Aftenholdet, og de er der til 24.00. Som så vanligt, så vil vi jo gerne, at I er med til at skabe en musikalsk og rigtig god aften for os alle. Og vi sidder her så sandelig for jeres skyld. Ring ind og bestil noget musik på 98 35 32 22, og telefonerne de er åbent kl. 19. Tak fordi I lyttede med i dag. Din studievært, det har været Bent Benrup.

0: Ja, god aften, så bliver det lørdag. Og her bag knapperne, der sidder Michael.
1: Og Carsten på den anden side.
0: Ja, og allerførst så vil jeg lige sige tak til Bent for de sidste 2 timers underholdning.
1: Og vi har jo Lise på kontoret, så ring ud til hende, hvis I vil ønske noget musik, eller et medlemskab, eller hvad I kan finde på. Hun sidder på 98 35 32 22.
0: Ja, og så skal vi jo lørdag aften her frem til midnat, hvor vi skifter med Lise ind imellem, og nogle er også kommet på kontoret. Og hvad ellers kommer ske til at løbe i aften, det er jo noget godt musik, blandet dansk, udenlandsk, nyt og gammelt. Og så bliver der nok lidt quiz også, og ja, så bliver der lidt aktioner også.
1: Vi har lidt aktioner tilbage fra vores fødselsweekend, så...
0: Dem skal vi også gerne se, om vi kan komme af med, og jeg ved, der er masser af gode ting der. Så det kommer i løbet af aftenen, det bliver nok omkring efter 8:30 eller 9 eller sådan noget. Ja, det er omkring. Folk skal lige have lov til at gøre munden.
1: Ring ud til Lise, hun er klar.
0: Ja, og hun sidder på
1: 98 35 32 22.
0: Lige nøjagtigt. Det første stykke musik, som jeg har fundet til jer, det bliver Neighbors and Friends, 11 mand ombord.

Ja, det første stykke musik, jeg havde fundet frem til jer her til aften, det var Neighbors and Friends, 11 mand ombord. Og vi fortsætter med det danske Tracks, du er fuld af løgn.

Ja, så fik vi lige en Grand Prix-vinder fra 1986. Det var Trax, og du er fuld af løgn. Det næste, det bliver Dr. Hulk, A Little Bit More.

Ja, lidt af en hitter her fra Dr. Hook, A Little Bit More. Tysk musik skal være nu, Roni og Kein Gold and Blue River.

Ja, lidt tysk musik fra Ronnie, Kein Gold and Blue River. Og den minder mig jo lidt om Buster Larsens Man starter som lille. Nå, nu snakker vi om de gode gamle ting. Ja, en dansk topper her fra Bjørn Tidemand. Jeg har fundet et fotografi.

Ja, en god gammel dansstopper her, hentet fra Bjørn Tidemand. Jeg har fundet et fotografi. Vi skal til Aarhus og have fat i gruppen Michael Learns Rock, der har verdenssucces i et Asien lige et øjeblikket, men indimellem så får de også tid til at give koncerter i Danmark. Vi skal lytte til et nummer, der hedder Anyway You Want It.

0: Ja, Michael Learns to Rock, og som vi fortalte, lige verdensstjerner nede i Asien, de er på højde med Beatles, da de var på det højeste. Men sangen her hed Anyway You Want It.
1: Ja, og så skal jeg jo til at finde den første, og det bliver jo altid Den Syngende Slagter, og vi snupper en, jeg har spillet rigtig mange gange, Fuglene Letter Mod Vinden.

0: Ja, så kom vi i gang med det her lørdagsbal, og det var den syngende slagter med Fuglen i Letter. Husk, at Lise sidder ude på kontoret på 98 35 32 22. Ring ind og bestil 3 stykker musik til en 50'er, eller 6 stykker til en hund. Så er I med til at bestemme, hvad der sker.
1: Ja, og det næste, jeg har her til jer, det er fra Jan og Sonny Boys, Den Lille Hytte.

0: Ja, vi fik lige sangen om den lille hytte, og det fik vi fra Jan og Sonny Boys.
1: Ja, så har jeg fundet Flemming Anthony med De Nære Ting.

0: Ja, det var så Flemming Anthony med De Nære Ting.
1: Ja, og så er det blevet tid til lørdagens første servicemeddelelser.
2: Vi har i dag lørdag den 5. september 2026 og har følgende servicemeddelelser her fra Radio 919. Bankospil i smeden i Flagenskjold hver søndag aften kl. 19. Dørene åbnes kl. 17. Det er hilsen Flagenskjold seniorer. Så er der søndag den 6. i 9. Der er der gudstjeneste ved Charlotte Sams i Vadum Kirke. Onsdag den 9. i 9. kl. 18.30 er der menighedsrådsmøde i Vadum Sognegård. Dagsorden og referat kan ses på www.vadumkirke.dk. Og på Solsidescenter onsdag den 16. september kl. 14, der kommer Rød Bulen og underholder med deres dejlige musik og sang. Onsdag den 23. september kl. 14, der kommer Freja Harmonika Klub og underholder. Og det er Solsidescenterets venner, der står for disse arrangementer. Bankens venner i Kås, de spiller bankospil hver torsdag aften kl. 19 i Kås forsamlingshus. Dørene åbnes kl. 17.30. Alle er hjertelig velkommen, og det er hilsen Bankons venner. Så er der en ændring, og det er så i Jetsmark Pensionistforeningens program. Og det drejer sig om den 7. september. Der kommer der et foredrag med Poul Grønne kl. 14 på Kås plejecenter. Og den 9. der kan du spille kolf, som du plejer, fra 13 til 15 på banerne på Stadionvej 9 i Kås. Og hvor sjovt er lige at danse folkedans? Ja, det ved jeg ikke. Men at folkedans fremmer indlæring hos børn og unge og forebygger demens, det var jo måske en god ting at tage med, alt afhængig af, hvor man er henne i aldersskalaen. Dyrk glad motion, få følelsen af godt samvær og få nogle nye venner. Vi vil gerne indbyde til et par timer med glad folkedans for alle aldre. Det sker i Sognegården Revdalsvej 5, Dronninglund, søndag den 6. september fra 14 til 16. Vi giver kaffe, kage og saft. Det hele koster gratis. Så det eneste, I skal gøre, det er mobilisere børn, forældre, bedsteforældre, måske oldeforældre, tage hinanden i hænderne og komme i Sognegården. Vi glæder os til at se jer. Og det er hilsen Øste Hermeslev, familiedans. Så er der healing, og det er der i Godthåb. Dit holistiske center afholder en workshop med titlen Stol på din intuition. En spændende mulighed, hvis du ønsker at udvikle dine klærvoyante evner og forbedre din evne til at lytte til din mavefornemmelse. Det sker her i weekenden den 5. og 6. september. Du kan tilmelde dig på www.rundager.dk, og rundager, det staves runager.dk. Du kan også ringe til Agnes Rønager på 52 37 81 92. Og healing til kvinder i overgangsalderen, det kan vi også tilbyde. Oplever du svedeture, urolig søvn og andre scene i overgangsalderen? Workshoppen, hvor vi mødes tre gange for at modtage healing, kan måske hjælpe dig med at lindre nogle af de symptomer, du oplever. Vi starter den 8. september kl. 19.15 hos Healing i Godthåb, Holistisk Center, Lille Volstrupvej 16. Tilmelding til Agnes Rønager på telefon 52 37 81 92. Og så er der, vil du opleve et fællesskab? Vil du opleve et kæmpe fællesskab? Vil du gerne grine og hygge og være sammen med andre, møde nye venner, opleve mange aldre på samme hold, have hele familien med på samme hold? Kan du svare ja på mindst tre af spørgsmålene, så kom til folkedans. Der er hold hver mandag fra 18.15 til 19.15 på Dronninglund Skole, Centerrum A. Alle børn starter med at danse med en voksen, enten en forælder eller en voksen folkedanser. Det er aldrig for sent at begynde. Alle trin gennemgås, der danses til levende musik i almindelige tøj. Til opbevisninger er vi i dragter, som vi låner. Man kan komme frem til efterårsferien gratis. Resten af sæsonen, der skal man betale. Og sæsonen, den starter mandag den 14. september klokken. Ja, den 14. september 2026. Vil du vide mere, så kontakt Kirsten Bjerre Christensen på 23 64 35 09. Hos Spilforsyningen, der finder du et kæmpe udvalg af brætspil og puslespil, både alle de klassiske spil og de sidste nye. Vi har også et bredt sortiment af Pokémon-kort, fodboldkort og mange andre samlekort. Hos Spilforsyningen er vi alle eksperter, og ildsjæle kan derfor tilbyde kundeservice i højeste kvalitet. Vi hjælper selvfølgelig også med inspiration til gaveidéerne eller din næste spiloplevelse. Du kan besøge os på spilforsyningen.dk eller i vores butik på Bispensgade 34 i Aalborg. Nu er høsten i hus, og hvad har du fået? Du har fået mus. Så kontakt KCS Skadedyrservice på telefon 25 28 20 90. Vi bekæmper alle slags skadedyr. Kirkens Korsager er i Nibe. De er åbent mandag til fredag fra 10 til 17, lørdag fra 10 til 12, og du finder os på Stenvej 4 Toften. Og så er det ældresagen. De har jo mange ting, der starter op igen efter sommerpausen. God ture for kvinder. Mandag fra 9 til 10.30, og man mødes på Gammel Stadionvej, anlægget ved Gammel Stadionvej. Så er der herreværelses fodtusser, de mødes på Skomagertorvet, de er ligeledes som mandagen, men de går så fra 9 til 11. Seniorbif, det er der i Kino Nebe, den første søndag i september, oktober, november, og den første søndag i januar, februar og marts. Billetter, de kan bestilles i Kino Nebe. Og så er der spillebulen. Det er Kino Nibe, den tredje onsdag i måneden fra 14 til 16. Det foregår i september, oktober, november, samt januar, februar og marts. Der serveres kaffe og kage for et lille beløb. Pigekammer. Sidste onsdag i august, september, oktober, november og januar, februar, marts, april. Og tilmelding til det her, det er på 40 40 16 23. Og det samme nummer skal du faktisk bruge, hvis du er i herværelset. Det er så den første onsdag i september, oktober, november og december, plus januar, februar, marts og april. Altså 40, 40, 16, 23. Det var dagens servicemeddelelser her fra Radio 919.
1: Ja, det var lørdagens servicemeddelelser. Vi fortsætter med musikken. Vi skal have fat i Kimmik. Hej gamle mand.

Ja, en svensk melodi, skrevet af de to mænd i ABBA, oversat til dansk, og så fik det den her med Kimmich, hej gamle mand. Udenlandske toner får vi så her fra Cher, Shup Shup Song.

Ja, kvinden, som man siger, der har snart fået skiftet alt. Det eneste, hun har tilbage af det originale, det er vist øjnene. Her var hun i hvert fald Cher med Shup Shup Song. Tilbage til det danske, Kisser og Søren, din drøm om frihed.

0: Ja, toner jeg hentet fra Kisser og Søren, din drøm om frihed.
1: Så har jeg fundet Bjørn Okay med alle mine kærester.

0: hernede lige i øjeblikket. Så må vi jo se, når der kommer en ny danstop i morgen, om han stadigvæk har førstepladsen.
1: Ja, så kommer Skipper og Ko med Bare leve livet.

0: Ja, det var skipper og ko med bare at leve livet. Goddag, Lise.
1: Jamen, goddag, Karsten.
0: Så har vi fået Lise herind.
1: Ja,
0: nu jeg kan næsten ikke se dig. Du sidder så langt nede.
1: Jamen, det er fordi Michael, han har siddet næsten helt nede på gulvet.
0: Så har vi fået Michael ud telefonen, og han vil gerne have, at I ringer til ham på 98 35 32 22.
1: Ja.
0: Og så tror jeg, du skal spille lidt musik, og bagefter så kan være, at vi gemmer studieværteren, så vi kan få lidt gang i ting og sager.
1: Men den første, jeg vil spille, det er Herborg Thorkildsdottir med Ikke min skyld.

0: Ja, det var så Herborg Thorkild står til med ikke min skyld.
1: Så er de i dag redde.
0: Fuldstændig.
1: Ja. Så kan det være den her, du også godt kan lide den, tror jeg. Det er Bjørn Tidemand med Brændt mine breve.
0: Nå. No.

0: Det var så Bjørn Tidemand med brændt mine breve. Så tror jeg nok, at Lise, hun lige snupper en mere, og så laver vi en lille quiz med Find studieværter.
1: Ja.
0: Så når Lise er færdig med hendes stykke, så kommer der en lille quiz. Så kan vi se, om der er nogle lyttere, eller alle ser fjernsyn.
1: Ja. Og jeg har fundet Tammy Wynette med Stand By Your Man.

0: Og vi lytter så til Sammy Wynette med Stand By Your Man.
1: Ja, så snakker vi om den her quiz, vi vil i gang i. Så ring på 98 35 36 63 og find de to forbandede studieværter.
0: Ja, vi sidder lige her.
1: Ja, vi har gemt os. Og Michael, han er stadig på kontoret på 98 35 32 22.
0: Ja.
1: Så vi er så lidt spændt på, om der er nogen, der gider at være med i dag. Det ser ikke for godt ud.
0: Nej.
1: Jeg tror, vi lige gør det, vi lægger et stykke musik på, og så kan du fade ned i, hvis den kommer. Jeg har fundet Kjeld og Hilda med en dag eller nat. Det er jo ikke til at finde ud af alt det her. Vi prøver at høre, hvad det er for noget.
0: Ja.

0: og Hilda er med dag eller nat. Vi har jo stadigvæk lidt håb om, at der er nogen, der vil være med i vores quiz. Så ring på 98 35 36 63 og find de her to studieværter.
1: Og godt nok meget selv.
0: Ja.
1: Men ved du hvad, jeg synes, vi skal lige holde en... Nej, nu sørme. Ja, hvem har vi med?
2: Nira.
0: Jamen, dag. Dag, Nira.
2: Dag. Hvordan skal du finde de studieværter?
0: Du ved godt,
2: det er...
0: Ja. Eller nummer 7, hvis de går derind. Du skal vælge et tal imellem 1 og 15. To tal imellem 1 og 15.
2: Ja, vi tager nummer 2 og nummer 14.
0: 2 og 14, så er jeg nødt til at sige, at du skal ringe igen. Der var ingen, der var gemt sig.
1: Godt.
0: Du prøver igen, Nilla.
1: Hej, hej, Nilla.
0: Så er linjen ledig igen på 98, 35, 36, 63.
1: Jeg håber ikke, det var en enlig svane.
0: Nej. Er det så godt nu i fjernsynet? Vi kan ikke konkurrere.
1: Det ved jeg ikke, altså. Ja. Jeg synes altså, at quizzer og konkurrencer og sådan noget, det plejer der jo tre. Ja. Men jeg er også lidt ked af at sætte tre stykker musik i gang, hvis vi bliver afbrudt. Nu sker der igen noget. Ja, nu har vi Niller igen. Hej igen, Niller.
2: Hej.
0: Hej igen.
2: Så prøver vi et og et.
0: Så prøver du det bare igen.
1: Du er da god som fodboldspiller til at skyde lige forbi.
2: Jamen, kan jeg slet ikke ramme nogen?
1: Nej, det ved jeg ikke, om du kan.
0: Men du kan få lov at ringe igen, kan du?
2: Ja.
0: Det er godt.
1: Godt, kan du ikke, Daniel?
2: Nej.
1: Hej. Hej.
0: Vi prøver lige at vente et par minutter, eller minut.
1: Så har vi en på linjen igen. Ja. Hvem har vi så med?
3: Det er Nina.
1: Hej, Nina.
3: Hej.
1: Hvad siger du?
3: Jeg siger nummer 6 og nummer 12.
0: Så siger jeg, du prøver dig lige igen?
3: Det gør jeg også.
0: Ja, det er fint. Godt. Tak, fordi du ringer.
1: Hej.
0: Ja,
1: hej.
0: Så er der lige igen på 98, 35, 36, 63. Sådan to beryler, de skulle jo være let at finde.
1: Ja. Hvis de kommer ned, så kunne de se, hvis jeg er lige her.
0: Ja. Og det står på mit papir.
1: Delikatessen Østerbro.
0: Det er Michael.
1: Ja, hvad må vi så med?
4: Det er Per.
1: Ja, hej du.
4: Okay. Så siger jeg 8 og 10.
1: Siger du det?
0: Siger du nummer 8 og nummer 10? Ved du hvad, ja. Så er du en rigtig.
4: Tak for det.
1: Ja, det er godt. Tak, du. Hej.
4: Hej.
0: Nå. Der blev så vælge en, der var rigtig, og det er så enten nummer 8 eller nummer 10.
1: Ja, det var jo. Nu har vi Niller igen.
0: Ja.
1: Goddag igen, Niller.
2: Goddag. Nummer 8 og nummer 15.
0: Så siger jeg, at du har en rigtig.
2: Mange tak.
0: Så du er halvgående nu.
1: Du er halvgående.
2: Ja, ja.
0: Ja. Du ringer igen, Niller.
2: Ja.
0: Tak, fordi du ringer. Så har vi en til, har vi ikke?
1: Nej. Jo, nu har vi en til. Ja. Og hvem har vi med?
3: Det er Nina.
1: Hej igen, Nina.
3: Hej. 8 og 10.
0: Så siger du, nødt til at ringe en gang til.
3: Nå, okay. Ja,
1: det er godt.
0: Har en rigtig.
1: Hej. Ja, du har en rigtig. Ja.
0: Hej. Ja.
1: Det skal vi jo lige huske, fordi der er jo ingen, der ved, hvad nummer det er jo.
0: Nej, de har nok gættet det.
1: Tror du det?
0: Ja, det tror jeg.
1: Nå.
0: Ja.
1: Så har vi Nilla igen. Hej igen, Nilla.
2: Nummer 3 og nummer 8.
0: Så siger du, prøver dig bare igen.
1: Du har en rigtig.
0: Du har en rigtig.
2: Okay.
0: Ja.
1: Det er godt.
0: Det er godt. Du. Hej.
1: Hej du.
0: Ja.
1: Tror du så, vi får delikatessen med nu?
0: Er det mad, du har bestilt, eller hvad?
1: Nej.
0: Jo. Det er jo Per.
1: Hvem har vi så med?
3: Det er Nina.
1: Hej igen, Nina.
3: Hej. Nummer 4 og nummer 10.
0: Så var der ingen rigtig. Ingen var rigtig af dem.
1: Nina, du havde en rigtig før.
3: Okay.
1: Ja.
3: Ja.
1: Det er godt.
0: Jeg prøver lige igen.
3: Ja.
0: Ja, hej. Ja, der blev sagt nummer 4 og nummer 10.
1: Så kommer vi til Fyn. Er vi på Fyn, Hans Henning?
5: Ja, det kan du tro, vi
1: er. Åh, det var godt.
5: Goddag, Bære.
1: Goddag, Bære. Goddag, du.
5: Nå. Nu vil jeg jo prøve, at jeg siger nummer 8, og så siger jeg nummer 10.
0: Så siger jeg bare, du skal da prøve igen.
1: Du har én rigtig.
5: Tak for det.
0: Det er godt. Husk lige at følge med hele aftenen, for jeg tror, der kommer en aktion, der er noget for dig.
5: Ja, men vi ser jo bagdysten, og jo.
1: Ja.
0: Du skal jo ikke bage så meget.
5: Jo,
1: og du skal ikke bage på. Og du skal ikke bage på nogen kvinder, Hans Henning.
0: Ah, han bager lidt på længere.
1: Det er ikke godt.
5: Ja, det kan være ingen, hun vil prøve også, jo.
1: Ja, det kan være. Hej du.
0: Hej.
5: Hej.
0: Ja, det er ikke sådan at konkurrere med det fjernsyn.
1: Nej.
0: Så, men vi har en rigtig. Ellers så holder vi en lille pause, og du spiller den musik.
1: Ja, men...
0: Ja, der er tavs.
1: Ja.
0: Det kan være, at de vil lave en galopkringel der i bagdysten.
1: Nej, men nu ringer Niller igen.
0: Ja, det er godt.
1: Hej igen, Niller.
2: Hej, nummer 4 og nummer 8.
0: Så siger du, har en rigtig.
2: Jeg har en rigtig.
1: Jeps. Godt.
0: Så prøv du igen, hvis ikke du vil se bag i dysten.
1: Han har jeg grøret.
0: Ja. Så... De må snart kunne ramme.
1: Hej, Hans Henning.
6: Ja, det er Inger.
1: Jamen, hej, Inger.
6: Hej. Nummer 8 og nummer 4.
0: Jamen, der er desværre kun én rigtig, Inger.
6: Nå, vi må prøve igen så.
1: Det er det må I hvert fald.
6: Ja, det er i orden, ja.
1: Hej.
0: De bliver ved at kredse og kredse og kredse.
1: Hej, Nilla.
2: Nummer 8 og nummer 13.
0: Så er der en rigtig igen.
2: Jamen, I er så kvær, jo.
1: Nej, det er dig, der skyder forbi målet, du.
0: Ja. Det er nok, fordi du ikke kan spille fodbold. Ja. Det er jo så en, der synes, vi er nogle tværinger.
1: Ja, det kan da også godt være, vi er.
0: Det tror jeg også.
1: Vi er ellers meget søde, synes jeg.
0: Synes du?
1: Ja.
0: Nå. Ja.
1: Har vi så Nina med?
7: Ja.
1: Hej, Nina.
7: Hej. Nummer 8 og nummer 11.
0: Ja, det er ligesom jeg sagde sidder sidste gang. En rigtig.
7: Okay.
0: Ja, prøv igen. Det må snart være der.
7: Ja,
0: godt. Godt, du. Hej.
1: Hej.
7: Hej.
0: Ja. Kan vi sige 98, 35, 36, 63?
1: Ja, goddag igen.
8: Ja, hej, det er Per.
1: Ja, hej.
8: Hvad siger du til nummer 8 og 9?
0: Så siger vi, du har en rigtig, Per.
1: Nej.
0: Jo.
8: Kan I blive enige?
1: Det er rigtigt. Ja, det kan vi så godt. Ja.
0: Du har en rigtig.
8: Det er fint, hej.
1: Det er godt, hej.
0: Hej.
1: Hvem har vi så med?
9: Det er Johanne.
1: Hej, Johanne.
9: Jeg siger nummer 5 og nummer 8.
0: Så siger jeg, som jeg har sagt så mange gange i dag, du har en rigtig.
9: En rigtig?
1: Ja.
9: Så prøver jeg igen.
1: Ja, det er godt, Johanne.
0: Velkommen.
9: Det er godt.
0: Ja, hej.
9: Hej.
0: Ja. Så det kan jeg da se her, hvad der er nævnt.
1: Så har vi Niller igen. Hej igen, Niller.
9: Nummer 7 og nummer 8.
0: Hvad sagde du, Niller?
9: 7 og 8.
0: Ej, det mener du ikke, vel?
9: Selvfølgelig gør jeg det.
0: Nå, tillykke med gevinsten, du.
2: Jo, tak.
0: Du kommer over til Lisa og får et gratis stykke musik.
2: Ja.
1: Hvad kunne du tænke dig at høre, Nilla?
2: Jeg har godt tænkt mig med Aldal med elskede ven.
1: Jamen, det får du da bare.
2: Aldal og Lisa Lo, man men, tror, ja.
1: Med elskede ven.
2: Jo.
1: Jamen, det får du da.
0: Tusind tak for
2: det. Ja, og til det var så nemt. Det var altså nemt, for der var ikke flere numre tilbage.
0: Nej, det er nemlig rigtigt.
1: Nej.
0: Så. Men det er sjovt, det er lige den sidste, ikke?
2: Jo.
0: Ja. Men tillykke med hende.
1: Ja.
0: Det kan være, at vi tager en lidt til indre igen.
2: Ja, ja. Men have en god aften.
1: Tak. Tak i måde.
2: Hej.
1: Hej.
0: Ja, var det noget med, at du havde en sædel, eller?
1: Ja. Det har jeg.
0: Kan vi så ikke snuppe den?
1: Det synes jeg, vi skal. Det er Lene, der har ringet ind og ønsket tre stykker musik. Og hun vil gerne høre Thorleifs med Vi ses igen, Kenny Rogers og Dolly Parton med Island in the Stream, og Lene Sim med Du som har tændt millioner af stjerner. Og dem får du nu, Lene. Mm.

0: Ja, det var så de tre stykker musik, du havde ønsket, Lene. Thorleifs, vi ses igen. Kenny Rogers med Islands in the Stream, selvfølgelig sammen med Dolly Parton. Og Lene Sig, du som har tændt millioner af stjerner. Og vi siger tak for støtten til radioen, Lene.
1: Ja, og det kan I andre også gøre, så er I fri for at sidde og høre på det, vi finder på at spille. Michael sidder klar derude på 98 35 32 22. Så kan I helt næsten selv få lov at bestemme, hvad vi skal spille. Den næste, jeg har fundet, det bliver Johnny Reimer med De Violer, du plukker.
0: Ej, hvor hyggeligt.

0: Ja, det var Johnny Reimer med de violer, du plukker. Så er det dejligt, Lise.
1: Så har vi fået en sædel mere ind. Oh, det er jo dejligt med de sædler. Og det er dig, Anita, der har ringet ind og ønsket 3 stykker musik. Og du vil gerne høre Michael Learns to Rock med The Actor, og Connie Francis med Stupid Cupid, og John Mogensen med Ensomhedens Gade nummer 9. Og dem skal du have lov at høre.

Ja, det var så de tre stykker musik, du havde ønsket, Anissa. Michael Learns to Rock med The Actor, og det var en lidt anden udgave, end den vi plejer at høre, men det gør jo heller ikke noget med lidt nyt en gang imellem. Og så Connie Francis med Stupid Cupid, og John Mogensen med Ensomhedens Gade nummer 9. Og vi siger selvfølgelig,

Vi var 5 søskende, så der var jo målen nok at mætte. Men vi hørte ham aldrig beklage sig. Når han efter en lang arbejdsdag på fabrikken kom træt hjem, og vi havde spist aftensmad, så tændte han sin pibe og slappede af ved kakkelovnen, mens mor vaskede op, og vi skiftede til at tørre af. Så kunne det jo godt ske, at han pludselig rejser, tog violinen ned fra væggen og begyndte at spille for os. Selv de stunder glemmer jeg aldrig. Vi sad musestille og lyttede, mens musikken fyldte hele stolen. Og der var særlig en, som vi så godt kunne lide.

da mor blev syg, og glæden i vort hjem forsvandt. Jeg husker tydeligt den aften, hun kaldte far ind til sig og sagde, spil den for mig, du ved, den jeg holder så meget af. Han tog sin gamle violin ned fra væggen og smilede til hende, men jeg så godt, han græd. Den aften spillede han smukkere end nogensinde, og han dansede først, da mor

Siden den aften spillede far aldrig mere. Det er mange år siden nu, og vi søskende er spredt for alle vinde. Men jeg har den gamle violin hængende på min væg. Og når jeg kigger på den, så mindes jeg de dejlige dage, da far spillede for os alle sammen.

0: Ja, det var så som sagt John Mogensen med den gamle violin.
1: Og den niller. Vi er så flove.
0: Ja.
1: Og nej, vi er ikke faldet i søvn.
0: Hvordan kunne vi da glemme dig, Nina?
1: Nej, det er ikke godt.
0: Nej.
1: Du vandt jo i quizzen.
0: Det var lige før, du skulle have to.
1: Ja, det var lige før, du skulle have to.
0: Ja.
1: Men ja, vi har glemt at spille dit musikønske, men det kommer nu. Bedre sent end aldrig, er det ikke sådan, man siger,
0: Nina? Det siger man.
1: Du ønsker at høre Aldal med elskede ven, og den kommer nu.

0: Ja, Niller, så kom alle den med elskede ven. Og undskyld endnu en gang.
1: Og så fik vi røde ører.
0: Ja, vi blev meget flove hernede.
1: Ja, nå. Men, det er over nu.
0: Ja.
1: Den næste, jeg har fundet, det er så selvfølgelig Jotlebjerg med den gamle bænk i parken.

0: Ja, det var så vores kære gamle jodler, vi var med den gamle bænk i parken.
1: Ja. Og så har jeg fundet Osvald Sattler og Jan de Schmidt med Ich zeig dir die Bergen.

0: Ja, du warst auch Oswald Sattler und Janis Schmidt, aber ich zeig dir die Bergen.
1: Ja, und wir haben stadigvæk Michael på kontor til 3 eller 6 stykker musik, 98, 35, 32, 22. Så har jeg fundet Johnny Reimer, det er dejligt på bakken.

0: Ja, det var Johnny Reimer med en ganske kort en. Det er dejligt på bakken.
1: Ja, men selvom den var kort, så er der dejligt på bakken.
0: Det er der. Jeg har næsten lige
1: især
0: været
1: der. Især når vejret er godt, ikke?
0: Jeg har næsten lige været der. Vi var deroppe 3 gange.
1: Ja, men du fører dig også frem og føjter rundt i byen.
0: Ja.
1: Ja. Så nu synes jeg, vi skal høre viseværterne med Jens Gaardmand. Og den boblede jo sidste gang til Danstoppen, så nu er det spændende, om den er kommet på i morgen. Men god er den. Jeg synes, den er sjov.

Ja, det var som viseværterne med Jens Gaardmand. Og så har jeg fundet Thomas Kjellerup med ved siden af mig.

0: Ja, det var Thomas Kjeldrup med Ved siden af mig.
1: Ja, Lise, nu tror jeg, jeg vil byde dig op til en lille dans.
0: Oha.
1: Kan du holde den bedre swing om herude?
0: Ja, det kan jeg godt.
1: Så tager vi Birte Kjær med Danse Samba.
0: Åh, det var måske noget andet.

0: Vi skal kun til en stoledans for os to.
1: Ja, men det kan jeg, det er også godt.
0: Du rykker lidt rundt på sædet.
1: Ja.
0: Det var Birthe Kjær med at danse samba.
1: Ja. Er vi ikke enige om, at nu må vi desværre nok se, at sommeren går på held?
0: Jo.
1: Så hvis vi to skal nå at have et glas sommervin,
0: så er det nu.
1: Så er det altså nu.
0: Ja.
1: Så vi napper lige Tony Christie med sommervin.
0: Og jeg tror, der ligger noget vin derude.

0: Så nåede vi da alligevel, Carsten.
1: Ja.
0: Det var Tony Christie med Sommervejen.
1: Og så har jeg fundet en her. Det er med Kim Larsen. Jeg tror, at en, han har skrevet til os.
0: Tror du det?
1: Det tror jeg, vi tre
0: er. Er de smukke unge mennesker?
1: Ja, lige netop.
0: Jeg tænker nok.
1: Ja. Vi hører lige, om den handler om os.
0: Det tror jeg, den gør.

0: Ja, det var så Kim Larsen med de smukke unge mennesker.
1: Og der var der også hans sang om.
0: Det var det.
1: Det, altså, man må jo godt være lidt selvglad en gang imellem, ikke?
0: Helt sikkert. Det er der ingen, der fortæller os, så...
1: Nej, men så er det godt, vi kan sige til hinanden, at vi både er unge og smukke.
0: Vi har kun den glæde, vi selv laver.
1: Lige præcis. Ja.
0: Og det er vi glade for.
1: Nu har jeg fundet Millie frem med My Boy Lollipop.

0: Det var så Mille med My Boy Lollipop. Og så har jeg fundet en gammel, gammel, gammel sag. Ib Schønberg med Du og jeg vil altid være venner.
1: Kom nu her, min egen lille pige. Hold dig fast i bedste fars arm. Her i vores eget lille rige er vi fjern fra verdens strid og larm.
2: Du

0: Det er godt.
1: Synes du, vi skal snakke lidt om landet? Med prins Hamlesborg ved Øresund?
0: Ja, og kong, slot og alt det andet.
1: Hør så her og hold din søde mund. Du og jeg vil altid være venner. Der var lyse nætter i det land, og som Maldorte ikke kender, grønne bøge ned til Østerstrand. Der løb bedste rundt i stumpe skjorte, ved et stråtægt hus i lykkelig leg.
0: Og så kom du her og mødte Dorte.
1: Ja, så kom jeg her og mødte dig. Dengang drog jeg ud fra det der hjemme, for at samle pengesækken fuld. Nu er bare Dortes glade stemme mere værd for mig end gods og guld.
0: Du og jeg vil altid være venner. Dorte er den største skat du har.
1: Her i dine søde barnehænder ligger lykken gemt.

Det var så Ib Schønberg og Lille Dorte med Du og jeg vil altid være venner. Og så synes jeg, vi skal lytte til Janie og Nevergreen med In a Moment Like This.

Yeah, there was a Shania Nevergreen med In a Moment Like This. Så har jeg fundet en med Bjørn og Okay. Jeg ønsker, jeg var konge. Ja, yeah. Det er der nogen, der drømmer om. Bare ikke mig i hvert fald.

Ja, det var så Bjørn og okay med, jeg ønsker, jeg var konge. Så har jeg fået en seddel ind for dig, Per. Du har ringet ind og ønsket 6 stykker musik. Jeg har lige fået dem puttet ind i en lidt anden rækkefølge, end du har ønsket dem, men jeg har dem alle sammen med. Så jeg tænker, at du vil gerne høre Dolly Parton og Kenny Rogers med Island in the Stream. Så vil du gerne høre C.V. McCall med Conroy, Boney M. med Daddy Cool, Rednecks med Cotton Eye Joe, Village People med YMCA og Two Unlimited, Let the Beat Control Your Body. Som sagt, det skulle gå lidt hurtigt, så de kommer i en vilkårlig rækkefølge. Men de kommer her.

Ja, Per, så fik du dine 6 stykker musik. Du havde ønsket Boney M, Daddy Cool, Two Unlimited, Let the Beat Control Your Body, C.W. McCall med Convoy, Village People med YMCA, Wetnecks med Cotton Eye Joe, og her det sidste Kenny Rogers i selskab med Dolly Parton på Island in the Stream. Og så var der lige en hilsen til Lisa og Carsten fra gutterne på Slætterstrand. Vi siger tak for støtten, Per, til radioen. Og alle andre, ja, nu har vi jo sendt Lise på kontoret igen, så kan I ringe på 98 35 32 22 og få en snak med hende, enten om et medlemskab eller om at bestille noget musik. Inden så længe, så skal vi have gang i en gang quiz igen, men vi har lige et par stykker musik, vi gerne lige vil have spillet. Og det første, jeg så har fået den frem, det er en ny single, vi lige har fået ind. Den er så brandvarm, at den kommer fra Henning Vad, og den hedder Når bare solen skinner.

Ja, en splinter ny single, vi har fået ind her på Radio Nippe 19 fra Henning Vad, Når bare solen skitter. Til en lidt ældre sag, men en rigtig flot melodi, sunget af Bamse, Den blå anemone.

Ja, en rigtig flot stemme og en rigtig flot sang her fra Bamse, Den Blå Anemone. Vi bevæger os til Norge. Vi skal have fat i den charmetrol, der hedder Alexander Rybak, og hans sang Rise.

Ja, sådan lyder din nye toner, hentet fra norske Alexander Rybak. Den hedder Rise. Og mere nyt dansk musik, det kommer fra Guitar Finn og Den Jyske Pige.

Så fik vi fortællingen endnu en gang om den jyske pige, og det gjorde vi i selskab med Guitar Finn. Trans Europa Express kommer her med Engle Kvinde.

En velkendte toner her på Radio 919 fra Trans Europa Express og Engle Kvinde. Jeg vil tage jer tilbage til 1979, så skal vi en tur til Israel.

Ja, ikke et øje var tørt, da Milk & Honey featuring Galliardsfri stod som vinder af det store Eurovision Show i 1979 med Hallelujah. En sang om fred, ja, det håber vi, at vi får. Men den næste, ja, den handler lidt om det samme, nemlig Claus Pris i mit hjerte.

0: Ja, vi lyttede til toner her fra Claus Pris i mit hjerte. Ja, Gunhild, du må ikke jage med to gamle mænd. Det ved du godt. Men nu kommer der en grand quiz.
1: Vi starter op med quizzen nu. Ja. 98, 35, 36, 63. Så ring så, ind.
0: Det er bare med at få fat i mobilen.
1: Jeps. Og jeg har gemt mig rigtig godt sted den her
0: gang. Ja, det har du nok. Hvem har vi med?
2: Ja, det er Gunhild.
0: Ja, jeg tænkte nok.
1: Og du vil i hvert fald i søvn, Gunhild.
2: Ja, jeg var ikke med jer.
1: Nå, det var godt. Det er sgu da ikke til at jage med sådan en gammel mandfolk. Ved du ikke det?
2: I er da ikke gammel for i 100.
0: Nå. Nå, okay. Tak for det. Nå, Gunhild, så skal vi til at quizze. Vi skal have to numre af dig. Hvor vi gemt os henne?
2: Ja, det er mellem 1 og 15, ikke?
0: Jo, det er. Hvor vi gemt os henne?
2: Ja, så tager vi nummer 7 og nummer 12.
1: Så siger jeg da bare, at du prøver at ringe igen.
0: Der var ingen rigtig.
1: Nej.
2: Jeg prøver igen.
0: Det
2: hej.
0: Det er godt, hej.
1: Og det er alle andre også på 98, 35 og hvad så, Michael?
0: 36, 63.
1: Ligneragtigt.
0: Så kommer I direkte ind til mig.
1: Ja.
0: Skal vi se, om der er flere, der har lyst til at være med? Eller de er gået i seng?
1: Nej.
0: Hans Henning, han er vågen endnu. Hej, Hans Henning.
3: Hej med jer.
0: Nå, du er ikke gået i seng.
3: Nej, vi sidder jo og hører, hvad I sidder spiller og hører, så forskelligt jo.
0: Og hvad er man siger? Nå. Natten er ung endnu.
1: Er du færdig med bagdysten?
3: Ja, det er jeg færdig med.
0: Nå, det er godt.
1: Det bliver det.
3: Nå,
0: og bliver
3: det
0: klogere.
3: Ja, du skal høre. Jeg siger nummer 2 og nummer 14.
1: Så siger jeg, du er godt nok heldig at have en rigtig.
3: Okay, tak for det.
0: Det er godt, du kommer igen.
1: Nu gætter Ingeren næste gang.
3: Ja, okay.
1: Ja, hej.
0: Ja, nå, det var hurtigt. Det var hurtigt. Nu må vi se, hvad der sker.
1: Ja, det er så værd, det er for en af dem, der er.
0: Ja, nu kan jeg se, der er en, der står og ringer ud til Lise ude på kontoret. Det hjælper ikke mig.
1: Hun har ikke...
0: Ah, den bliver lagt på igen.
1: Hun ved ikke engang, hvad det er.
0: Nej. Så tror jeg, vi har en med igen. Hvem har vi så med?
4: Det er Lilla.
0: Hej igen, Lilla.
4: Nummer 1 og 14.
1: Så siger jeg, du prøver igen. Der var ingen rigtig.
4: Der var ingen rigtig.
0: Nej. Du prøver igen.
1: Så nu må du lige skrive op, så du kan følge med.
4: Ja.
0: Hej igen.
1: Hej.
0: Ja. Nej, ikke nogen rigtig denne gang.
1: Nej.
0: Men lad os så se. Så tror jeg, vi har en med igen. Hvem har vi så med?
4: Det er Kim Holm.
0: Ja, hej Kim.
1: Hej Kim.
0: Hvad siger du så?
4: Jeg siger 2 og 15.
1: Så siger jeg, du har en rigtig.
4: Nå, okay.
0: Så du kommer igen. Hej.
4: Ja.
1: Hej.
0: Ja, en rigtig. Så må vi se. Så bliver røret lagt på, så må vi se, om der er en på vej. Den blinker ikke. Igen på kontoret.
1: Jamen.
0: Det hjælper ikke noget. I skal ringe på 98 35 36 63 for at deltage i quizzen. Men det kan jo også være, at der er en, der er ved at ønske 3 stykker musik ude ved Lise.
1: Ja, det vil jeg da håbe.
0: Så nu bliver den lagt på igen derude, så nu må vi se. Så har vi vist en med igen her. Hvem er det?
2: Ja, det er Gunhild igen.
0: Ja, hvad siger vi så den her gang?
2: 2 og 8.
1: Ja, du har stadigvæk kun en rigtig.
2: Stadigvæk kun en rigtig, ja, hej.
0: Hej. Ja. Tror du, de er ved at kredse sig ind på, hvad det er for en, de er rigtig?
1: Ja, jeg tror, de er begyndt at sidde og skrive det op, så de...
0: Så bliver røret lagt på ved Gunhild. Så ja. Tror jeg, vi har Nilla med igen. Er det rigtigt?
4: Ja, det er det.
0: Ja, hvad siger du så den her gang?
4: Nummer 2 og 13.
1: Så siger jeg stadigvæk en rigtig.
0: Ja, du kommer igen.
1: Du kommer igen. Nu er der ikke så mange numre tilbage.
0: Nej, den var... Men det ser vi lige, fordi nu...
1: Nu må de have gættet den ene.
0: Ja, det synes jeg nu. Nu må de være snart begynde at kredse sig ind. Så tror jeg lige, vi skal til Fyn igen. Er det ikke rigtigt, det er Hans Henning?
3: Jo, det er det.
0: Ja, det tænkte jeg nok.
3: Ja.
0: Og hvad så den her gang?
3: Jeg siger nummer 2 og nummer 12.
1: Så siger jeg da bare, det prøver du igen.
0: Du har en rigtig.
1: En rigtig.
3: Jamen, tak for det.
0: Ja, du kommer igen. Hej.
3: Hej.
0: Ja. Nå.
1: Ja.
0: Så fik han sendingen lagt rør på, så er linjen klar igen, og der er allerede en mere. Hvem har vi nu?
5: Ja, det er Inger.
1: Det blev sjovt, hvis jeg lige tænkte, om du var gået i seng.
5: Nej, jeg er ikke gået i seng. Jeg drikker kaffe og så videre.
0: Der er hygge.
5: Ja, det vi er så sammen med Kim og Måns og en sending. Vi sætter hygge og ser.
0: Ja, det er dejligt. Vi skal have to nummer, Inger.
1: Så tager du de rigtige for lige at prale lidt, ikke?
5: Ja, men jeg ved ikke rigtig. Jeg tager nummer 2, og så tager jeg nummer 3.
1: Ja, så har du en rigtig.
5: Nå, jeg prøver igen.
0: Du kommer bare igen. Ja. Hej. Ja. Ja. Så bliver linjen ledig igen, kan jeg se. Så er det bare med at få ringet op. 98, 35, 36, 63.
1: Og der er jo en kæmpe gevinst.
0: Så tror jeg, vi har Gunhild med igen.
6: Nej, det har du ikke.
0: Nå, hvem har vi så?
6: Det er Nina.
0: Nå. I har telefonnummer, der ligger tæt op af hinanden, kan jeg se.
6: Nå, okay.
0: Ja. Hvad siger Nina så?
6: Ja, så ikke. 2 og 9.
1: Så siger jeg, du har en rigtig. Prøv lige igen.
0: En rigtig. Ja. Du kommer bare igen.
6: Det er ordentligt.
0: Godt, hej.
1: Hej.
0: Ja. Så blev den lige lagt på, og så har vi allerede en igen. Hvem har vi så med?
7: Det er Claus.
0: Ja, hej Claus. Nå.
7: 2 og 11.
1: Så siger jeg, du har ligesom alle de andre en rigtig.
7: Det er en.
1: Du ringer igen. Hej. Ja, hej.
0: Ja. Ah, nu må der snart være der. Skal vi lige have Claus at lægge på. Det gjorde han der. Skal vi så se, hvem der så kommer nu. Hvem der er hurtigst. Hvem har vi så med?
8: Ja, det er Nina.
0: Ja, hej med dig.
1: Hej, Nina.
8: Hej, så Nina.
0: Har du så løsningen?
8: Ej, jeg prøver at gætte på 2 og 5.
1: Jamen, så siger du, har en rigtig.
8: En rigtig?
0: Ja, du kommer bare
8: igen. Jamen, jeg prøver det igen.
0: Det er godt, hej.
8: Hej.
0: Ja.
1: Nu er der så ikke nummer, der ikke er taget.
0: Nej, jeg synes også godt nok, at det er lidt sværere, end jeg har regnet med.
1: Der er i hvert fald 2 numre her.
0: Så tror jeg, vi har Kim igennem igen. Er det rigtigt?
9: Ja.
0: Hvad så, Kim? Lad os så høre.
9: 2 og 4.
1: Så siger jeg, som jeg har sagt så mange gange, du har en rigtig.
0: En rigtig? Ja, du kommer bare ikke.
9: Ja, hej.
1: Hej.
0: Ja. Ej, nu må de jo snart være gætte alle de der numre, er det ikke det?
1: Der er sådan set kun det nummer tilbage, der ikke har været sagt.
0: Ja. Skal vi så se, hvem der har det? Hvem har vi nu?
10: Ja, det er Gunhild.
0: Nå, Gunhild. Hvad så? Har du den nu?
10: Så siger jeg 2 og 10.
1: Så siger jeg, at du har en rigtig. Og den har ikke været nævnt før, så nu er der kun den tilbage, vi mangler. Så du ringer lige igen, Gunhild.
0: Ja, en rigtig. Du kommer igen. Hej. Ja.
1: Ja.
0: Så skal vi bare lige have Gunhild til at lægge røret på. Det gjorde hun der. Så skal vi så se, om
1: der... Ej, det passer ikke. Der er 2 numre, der ikke har været nævnt.
0: Nå, okay.
1: Nej, der er kun 1.
0: Nå. Jamen, så er den jo lige til nu, til den, der kommer igennem.
1: Ja, hvis I husker at skrive op.
0: Ja, hvis man husker, nu ringer han på kontoret igen, det hjælper ingenting.
1: Det kan være, at de vil spørge hende, om hun ved, hvad det er.
0: Ja, det kan da godt være. Så tror jeg, nej. Vi skal ikke have Nila til at gætte den igen, skal vi det?
1: Jo.
0: Hvad så, Nila?
11: 206.
1: Hvad var du sagde?
0: Carsten, han har en hørefejl.
11: Jeg sagde 206.
1: Så sagde jeg tillykke igen.
11: Jo, tak.
1: Det var også det eneste nummer, der ikke var blevet nævnt.
11: Ja, det var det.
1: Ja.
0: Så skal vi lige have fundet et stykke musik til dig, Nina.
1: Og så husker vi at spille den her gang.
0: Ja, det var ikke...
11: Skal vi ikke sige, at det er gelejen, men jeg længes efter
1: havet. Jo. Jeg længes efter. Vil du gerne ud og sejle?
11: Jamen, jeg sejler
1: med en bil. Ja.
0: Længes efter havet.
11: Jeg har da en båd, der ligger nede i guld.
1: Nå, for pokker, okay. Det vidste vi da ikke noget om.
0: Det har du jo aldrig fortalt.
1: Så er der ude at fiske og sådan noget.
11: Ja.
0: Nå, så kan man bare se. Men tillykke med, vi skal nok få fundet den her.
1: Og vi spiller den ret hurtigt. Så
0: ja, det er godt.
1: Ikke vi glæder.
0: Så god aften.
1: Ja, kan du have en god aften, Nilla?
11: Lige
0: ud. Ja, hej. Ja, så kom vi så langt.
1: Det men var så inden, nummer to vi... og nummer seks.
0: Ja, der var de gemt sig på.
1: Og jeg ved ikke, om vi snupper en mere, men det ej, ser
0: du ser vi lige, for vi skal også gerne se, om vi kan nå nogle de her aktioner.
1: Jamen, dem tror jeg, vi venter med.
0: Ja, nu ser vi lige, hvordan aftenen den går.
1: Ja.
0: Om der kommer flere ønsker ind.
1: Det var i hvert fald en, der var noget aktion. Den ene, den er i hvert fald for jer på Fyn.
0: Ja, men nu ser vi lige, fordi indtil jeg lige får fundet den til Nilla, så spiller jeg lige Helmut Lotti med Mona Lisa.

Ja, vi fik Helmut Lotti, og det var sangen om Mona Lisa. Og Nilla, du vandt jo i quizzen, og du vil gerne høre Terkel Ejl med Jeg længes efter havet.

0: Ja, det var dit ønske, fordi du vandt i quizzen, Nilla, og det var Tjerk Lejlet med Jeg længes efter havet. Så er tiden kommet, hvor vi synes, vi skal lave lidt aktion. Vi er så heldige, at vi har fået nogle billetter ned til den kendte Danstopfestival nede omkring Svendborg i Ollerup, nede ved Ølmejaden, nede ved Idrætshøjskolen. Og det foregår i pinsen næste år fra den 14. til den 16. maj. Og det er jo rigtig godt musik, der er dernede. Vi har selv været der 3 gange nu og skal igen på et tidspunkt. Der kommer Tørfisk, der kommer Kim og Hallo, der kommer Johnny Madsen Jam, så kommer Candice, så kommer der Schubert, det er om fredagen. Om lørdagen, der er det Carsten Knudsen med Nattergal, Songbook, Carl Hermans Trio, så kommer Gry med hendes Grand Prix Show, så kommer der Fyr og Flamme, og så er der en overraskelse, et hovednavn, som ikke er offentliggjort endnu, men vi har på fornemmelsen, at det bliver det.
1: Ja.
0: Det er jo, nok bliver det kære, fordi
1: der er jo flere
0: hun har været med hver eneste år.
1: Der er ikke offentliggjort, de kommer løbende.
0: Ja. Så kommer MD-duo og slutter af lørdag aften. Så skal jeg lige over på søndag. Der kommer Peter Vest, så kommer der sange fra Danstop-sangbogen, så kommer der Belly, synger Belly. Det er Peter Bellys søn, der kommer og underholder med hans far sange. Så kommer Bumles Venner med gode gamle Bamse-sange. Så kommer Pernille Højmark med hendes sweethearts, og så bliver der underholdning.
1: Det gør det.
0: Så kommer der Bellamy med Kim Larsens sange.
1: Og det foregår på den måde, at det er på den der idrætshøjskole,
0: ja,
1: hvor vi så sidder ude på bænke, og der er stort telt, man går ind i. Der er en masse boder med mad, der er drikkeboder, der er, jamen, du kan købe alt. Det starter op klokken 9 hver eneste morgen, med der er morgensang med Helle Lynge.
0: Helle Lynge, ja.
1: Og der kan man så gå over og købe en pose med rundstykker og kaffe og det hele. Og så sidder vi og drikker kaffe og hygger os, og så er der musik lige til klokken 23 hver aften. Klokken 22 stopper det på scenen, og klokken den sidste time er det inde i teltet.
0: Ja.
1: Og det er sådan, at når et orkester har stillet op og spiller, så har man noget, man kalder den flyvende tæppe. Det er en slags lift, hvor der så sidder en på og underholder. Så ja, der hele tiden er musik, og man kan gå rundt, og man kan købe mad, og man kan, jamen, det er simpelthen så hyggeligt. Bare vær det med.
0: Ja. Og så kan vi jo så sige, at der er jo en campingplads.
1: Ja, man kan lege campingpladser. Man kan lege hotelværelser i nærheden.
0: Hvor der kører shuttlebusser frem og tilbage.
1: Ja, vi ved blandt andet, der er et breakfast.
0: Ja, bed and breakfast, ikke
1: hvor der er
0: ikke langt derfra.
1: Tre stopsteder med bussen, hvor det er rimelig billigt overnat.
0: Men har man egen campingvogn eller autocamper eller bare telt, ja, så er der muligvis plads på campingpladsen, og den ligger 5 minutters gang fra festpladsen.
1: Ja, vi er simpelthen så heldige, vi har en autocamper, og den har vi brug i. Og det er simpelthen så hyggeligt. Når man er færdig, så går man over i camperen og sætter sig og hygger sig og står op næste morgen. Vi havde sig selv både kaffe og kage og det hele med, men vi måtte indrømme, at vi gik godt nok over på pladsen. Men vi har så blevet sponsoreret 2 billetter, og de billetter, de gælder til alle dage.
0: Ja,
1: hvad får man i et armbånd, og så kan man gå en uge, som man vil.
0: Ja.
1: Billetterne har, de har en pris lige nu. De stiger, des tættere vi kommer på. Jeg mener, når vi kommer lige hen omkring, så koster de over 1.000 kroner.
0: Ja.
1: Men dem her, vi har blevet givet, de koster 729.
0: Og det er så for alle 3 dage.
1: Ja, vi sætter en billet på højkant, og ring ind på 98 35 36 63, og jeg vil sige, I fortryder i hvert fald ikke at komme med, hvis man er det musik, som vi normalt spiller her.
0: Nej, og skal I ikke nå i pinsen næste år, så er det et super tilbud, I
1: jeg
0: kan benytte jer nu.
1: Jeg vil ikke at Johnny også kom, Candice.
0: Ja, Candice kommer, ja. Ja. Og vi er sikre på, at næsten Birte Kær kommer, ja, også som et af hovedet.
1: Hun lavede simpelthen en fest sidste år, så I drømmer ikke om.
0: Men er der nogen, der er interesseret i at byde på de her billetter?
1: Så ellers det, så gemmer vi dem lidt.
0: Ja.
1: Så det var i pinsen i 27.
0: Fra den 14. maj til den 16. maj. 3 dage med fest i danstopmusik.
1: Ja, og vi har 2 billetter.
0: Ja.
1: Vi sælger 1 billet ad gangen, og den har en værdi af 729 kroner.
0: Så er du interesseret i at komme til Danstopfestival næste år, så har du mulighed nu for at skaffe en billet til billige penge.
1: Jeg håber, dem på Fyn, de hører.
0: Ja, vi har en med her, der gerne vil byde lidt. Hvem har vi med? Nå, han stod lige af. Den røg jo på kontoret. Jeg ved ikke, hvad der skete. Nå, prøv lige at ringe op igen, så ser jeg lige, om jeg kan nå at fange den, inden den smutter.
1: Og hvis du vil være anonym, så kan du også bare ringe på kontoret,
0: ja,
1: og så
0: bud.
1: Fiser hun herind.
0: Nu blinker den igen, Karsten.
1: Nå.
0: Hvem har vi så med?
2: Nilla.
1: Ja, hej Nilla.
0: Skal du til danserfestival?
2: Vi starter 200.
1: 200 ja. Kroner?
2: Ja.
0: Det skriver jeg lige her.
1: Og det er, vi sælger én billet ad gangen. Jeg har skrevne herovre, Michael.
0: Godt, det har du styr på.
1: Så det er i hvert fald en billig billet, og jeg kan godt sige, at det er simpelthen så sjovt. Som sagt har vi været med 3 år nu.
2: Ja.
1: Vi har været uheldige 1 år, det er pæst regn, det var ikke så sjovt. Men sidst, eller her i år, der havde vi det flotteste vejr.
0: Der var i hvert fald, der var i hvert fald nogen, der...
2: Jeg har regntøj.
1: Ja, ja.
0: Ja, ja. Og vi, jeg kan så sige, der i år, hvor der var så godt i vejr, der var nogen, der var godt solbrændt og godt røde, da de kom hjem. Fordi man er siddet på bænken så meget, ikke?
1: Der er både, hvor man kan købe shots, der er både, man kan købe vin, der er både, hvor du kan købe øl, og jamen...
0: Jamen, der er ikke den ting, du næsten ikke kan købe dernede.
1: Der er cirka mellem 5 og 10.000 mennesker hver dag.
2: Ja.
0: Men så. Vi siger tak for budet indtil videre. 200 kroner. Det er godt. Hej.
1: Vi skal gerne lidt højere op. De koster 7,29. Og vi har en mere, hvis man skal have sin makker med.
0: Ja.
1: Ring frisk enten til os herinde på 98 35 36 63 eller ud til Lise på 98 35 32 22.
0: Hvis du er anonym, så kommer hun løbende ind med budet med så hurtigt hun kan.
1: Det der med at løbe, det...
0: Åh ja, men det må vi så finde ud af.
1: Vi trækker tiden ind, til hun er kommet.
0: Ja, men vi har et bud indtil videre på en billet til Danstopfestivalen 3 dage i... Dejlige Svendborg, eller Ollerup, som det hedder, nede ved Idrætshøjskolen.
1: Ja.
0: Og musik non-stop og hygge. Og når der ikke er musik, ja, så sker der alt muligt andet på det der flyvende tæppe, som du kalder det.
1: Ja, der var sidste år, der var noget bingo. Musikbingo.
0: Ja, der var også noget danstop-quiz.
1: Ja.
0: Og der var også underholdning med nogen, der sad og klemte i klaver og sang lidt.
1: Ja, men det er jo...
0: Mens der lige blev skiftet scenen.
1: Nogle gange går der jo en halv time, inden det næste orkester er stillet op, så... Ja. Og når det så et orkester er færdig med at spille, så stort set alle sammen, de kommer ind, hvor de har noget merchandise, og kommer ind og laver autografer, og vi kan snakke med dem, og jamen det er simpelthen så hyggeligt. Jeg kan huske Johnny i år, han blev så forbavset, fordi han havde kommet til at sige, at han havde købt en ny tus, og det var vandfast, så alle de piger, der ville have skrevet en autograf på, lidt på brysterne, jeg tror han havde nogen af 70, han skulle skrive på.
0: Han var i hvert fald meget hårdraske.
1: Ja.
0: Og det var damer lige fra først i 20'eren og så til op i 90'eren, der skulle have autografer.
1: Alle de der elever, som går på eller højskolen, idrætshøjskolen, de får jo gratis adgang, fordi så har vi lov at låne deres toiletter og baderum og hvad der ellers er til.
0: Ja, og så var lige det der med Johnny. Han var noget overrasket. Men jeg tror der også, der var nogle damer, der ikke skulle vaskes de næste dage, fordi de var nok bange for, at det faldt af. Så går det. Men budet er nu på 200 kroner. Jeg synes, vi skal lidt højere op, når billetten er til 7,29. 3 dage med dejlig musik, tørfisk, kim og hallo, Candice, Schuberne, næsten sikker på, Birte kommer også. Så ja, der er Carsten Knudsen fra De Nattergale, Carl Hermans trio med John Mogensen, Gry giver et fantastisk Grand Prix-show, det har vi set flere gange. Og så kommer Fyr og Flamme jo, der vandt det danske Melodi Grand Prix i 2021 og underholder. Og så nok velkendte toner op for Thy, eller Hurup, eller hvor de kommer fra, MD-due. Og om søndagen starter Peter Vest op, efter Helle Lynge har vækket os med morgenvækning. Og så kommer Peter Bellis søn og synger Belly, fars sange. Så er der Teddys musikbanko, og der er Bumles venner. Og som sagt, Pernille Højmark giver den gas med Sweethearts. Og så kommer Bellamy og spiller Kim Larsen og Gasoline-sange. Så der er lidt for en værd smag.
1: Og jeg vil skyde på, at der kommer en 8-10 kunstnere mere. De kommer sådan løbende. I kan gå ind på deres hjemmeside. Den hedder
0: dentopfestivalen.dk.
1: Og der står alt, også om campingpladserne og om...
0: Hvad muligheder
1: til
0: der er.
1: Hotelpakker og hvad man ellers kan købe. Hvis man køber en hotelpakke, så er der shuttlebusser, der kører frem og tilbage.
0: Og der er morgenmad med på hotellet.
1: Ja. Men kom nu frit frem. Jeg er på Fyn. Er I ikke interesseret?
0: Lad os nu se, hvad der sker. Den prøver jeg igen, kan jeg se. Den blinker ganske kort. Men jeg synes godt nok, skal vi kun have 200 kroner for en billet til 7.29?

0: her forsvinder han lige stille, den gode Cliff Richard, Give a Little Bit More. Det vi har gang i nu, det er en aktion over en danstop-billet til Danstop-festivalen, og det foregår som sagt på Fyn, nede ved Svendborg, nærmere betegnet i Ollerup, ved Idrætshøjskolen. Det er 3 dage med dansk topmusik fra klokken 9 om morgenen og til klokken 22-22.30 om aftenen. Og fredagens program, jeg nævner det lige igen, der kommer Tørfisk, Kimmer Hallo, Johnny Madsen Jam, så kommer Candice, og så kommer Schuberne. Og lørdag, ja, der kommer Carsten Knudsen fra De Nattergale og synger nogle af de sange. Så er der Carl Hermans trio med John Mogensen. Gry kommer og giver et Grand Prix show. Og vinderne af Dansk Melodi Grand Prix 2021, de to gutter i Fyr og Flamme, kommer også. Så er der en overraskelse, et hovednavn, der er sat på. Det er ikke offentliggjort endnu, men vi har stærke fornemmelser om, at det er Birte Kjær, der kommer.
1: Og med hele hendes orkester.
0: Ja, med Feel Good Band, så der bliver også gang i en. Og så kommer MD-due herop fra det nordjyske, eller vestjyske, eller hvad man kalder det, og afslutter. Og søndag morgen, så er der igen morgenvækning med Helle Lynge, så kommer Peter Vest, Christian Rusberg og Louise Esfersen på. Og så får vi engang danstopsange fra De Flyvende Tæppe. Så kommer Belly og synger Belly, altså Peter Bellys søn. Og så er der engang musikbingo med Teddy. Og så kommer Bumles Venner og underholder med sange fra Bamse. Og så kommer Pernille

0: Højmark med hendes sweethearts. Og der skal jeg love for sidste år, der var det hele, der ved at vælte dernede, da hun både smed sko og alt muligt og danse go-go. Og til sidst, så lukker Bella med ja med en gang Kim Larsen musik. Billetterne koster som sagt 729 kroner.
1: De bliver dyrere, des tættere vi kommer på.
0: Ja.
1: Og jeg mener, der kommer nok et sted mellem 8 og 10 kunstnere mere, som bliver løbende skrevet på.
0: Ja. Det er ikke helt færdiglagt endnu programmet, men det er det i hvert fald, vi lige har fået indtil videre. Der er mulighed for camping. Festpladsen har en stor campingplads, 5 minutters gang derfra, hvor der er campingvogne og autocamper, hvis man har sådan en. Ja, og der er også mulighed for at have et telt med.
1: Ja.
0: Og så er der de der sjove, hvad er du kalder den?
1: De hedder tipper.
0: Tipper, man kan lege også.
1: Det er telter, hvor der er rigtig stænge med springmadrasser og det hele i. Og den kan man få til 2, 4, 6 personer.
0: Ja, og har man ikke mulighed for det, så ved jeg, at der er stadigvæk nogle hotelpakker til salg.
1: Ja.
0: Med shuttlebus, der kører om morgenen og kører hjem.
1: Gå ind på deres hjemmeside, der står simpelthen alt. Ja. Og der kan I følge, hvad der sker.
0: Men vi har et bud nu på 200 kroner. Det synes vi sådan lige, det er lavt nok. Er der ikke flere, der har lyst til at komme til Danstopfest?
1: Så ringer I nu på 98 35 36 63, eller så begynder vi snart til at ned, for vi har en mere, vi skal have solgt.
0: Ja, men det er så ikke sikkert, vi når i dag, men det må vi så lige se på.
1: Hvis det er hurtigt, så...
0: Ja, okay.
1: Og vi har det bud for dig, og den er på 200 kroner.
0: Ja, jeg siger 10.
1: Og så siger jeg 9.
0: Så siger jeg 8.
1: Så siger jeg, husk at ringe, hvis I vil være med.
0: Jamen, du behøver ikke sige mere, fordi vi har en med her. Hvem har vi med nu?
2: Ja, så er jeg, det er Camilla.
0: Ja, hej.
1: Hej, Camilla.
0: Vil du gerne til Danstop Festival?
2: Og jeg gav godt igen. Jeg har været der 2 gange, og det er så hyggeligt.
0: Ja, er ikke det?
1: Vi har været der 3 gange.
2: Det er meget hyggeligt.
0: Ja. Men billetten ligger lige nu på 200 kroner, og der er den koster lige i øjeblikket 729.
1: Ja, og jeg mener, dagen op til, der koster de 1050.
0: Ja.
2: Jamen, det er også det, de plejer ellers at være meget dyre for alle dagen.
1: Ja. Men de har lagt dem ud så tidligt som muligt for at få solgt så mange som muligt. Men den billet, vi har, den gælder til alle 3 dage, så du får grøn armbånd.
2: Ja.
0: Hvad vil du byde?
2: Det er hvad? Jeg skruer bisken på, og så faktisk siger jeg, det er 700.
1: 700?
2: Ja.
0: Det
1: er vi rigtig, rigtig glade for.
0: Det er vi glade for.
1: Så vi prøver lige at se, om ham, der bød før, han kommer med igen. Ellers så begynder vi snart til.
2: Hvis ikke vi lader falde søvn.
1: Det tror jeg ikke, for han skulle ikke til at få til at sove.
0: Nej, og han har også bestilt 3 stykker musik, vi skal nå at have spillet.
2: Ja,
0: så,
2: det tror jeg.
0: Så det er derfor, jeg tror ikke, han er gået til ro endnu.
1: Nu tager vi den her, og så har du navn og det på vedkommende.
0: Det har jeg,
1: Skal vi lige have medlemsnummer på også?
2: Ja, det er 2962.
1: Jeps. Og hvis du er heldig at få en, så lægger vi en ind til Bente, og så må du lige ringe til hende på mandag, om hun sender en til dig, eller hvad hun gør, ikke?
2: Ja.
0: Nej, jeg tror ikke, hun er så glad ved det senden der, fordi vi har haft en del problemer med det jo, at der er blevet meget post væk hernedefra.
1: Men
0: vi skal jo stole på den en gang imellem, ikke? Men det er bare ærgerligt at miste sådan en billet.
1: Det kan også være, at du har en, der kan hente den, eller gøre et eller andet.
0: Men vi prøver lige at lade den køre lidt, og så siger vi i hvert fald tak for budet indtil videre.
1: Ja.
2: Ja, tak. Det var slet.
0: Det er godt, du. Hej, hej.
2: Ja.
0: Ja, Nilla.
1: Så fik vi bud på 700, og det skal ikke vare længe, før vi tæller ned, for så skal vi have den anden solgt også.
0: Så
1: du ringer på 98 35 36 63.
0: Hvis du har lyst til at være med. Men ellers så siger jeg 10.
1: Og jeg siger 9.
0: Nej, jeg vil godt give 8 tal.
1: Ja. Og 98, 35, 36, 63.
0: Det var ikke det, du skulle sige.
1: Nej, jeg skulle sige 7.
0: Ja. Så har vi vist Niels Erik med igen. Hej, Nilla.
3: 725.
0: Hvad siger du?
3: 725.
1: 725. Det har jeg skrevet til dig. Og så ser vi, hvad der sker.
0: Det er godt. Tak for budet. Ja. 725 fik vi lige op i. Ja.
1: Så skal vi jo til at tælle forfra.
0: Ja.
1: Hold da op, det bliver en lang aften.
0: Ja, lad os nu se.
1: Vi siger 10.
0: Jeg vil godt være med på 9.
1: 8.
0: 7.
1: 6.
0: 5.
1: Nu kan jeg ikke huske, hvor vi kom til.
0: Jamen, du skal sige 4.
1: Nå, så gør jeg det. Ja. 4.
0: Og så siger jeg 3. Hvad så, Camilla? Skal vi lige give en skub mere?
1: 3. Ja, så siger jeg 2.
0: Ja. Så vil jeg godt gå med en 1'er.
1: Ja.
0: Og skal vi lige give en 15 sekunder? Den kom en her. Hvem har vi så?
2: Ja, det er mig igen.
1: Ja, hej igen.
0: Hej igen.
2: Hej.
0: Hvad så? Skal vi lige give en skub op af?
2: Ja. Så siger jeg, at det er 730.
1: Ja.
0: Tak for det.
1: Så skal vi til at begynde at tælle forfra igen.
2: Ja,
0: det er godt. Tak for budet.
2: Det er godt, jeg kan sætte jer på arbejde.
1: Jamen, det er så dejligt.
2: Ja.
0: Godt. Hej, hej.
1: Ja.
0: Ja.
1: Så er det dig igen, Nela.
0: Så siger vi 10.
1: 10. Og så siger jeg 9.
0: Ja. Jeg vil godt være med på en 8.
1: Og vi har jo en billet mere.
0: Ja, ja.
1: Og så må det jo være 7.
0: Ja, det var det. Jeg gik i skole.
1: Nå, har du godt gjort det?
0: Nå,
1: og det er en dem med stråtægt.
0: Nej, dog ikke.
1: Nå.
0: 6.
1: Ja, det kan du altid sige. Og så er det 5.
0: Ja.
1: Og 4. Og 3.
0: Ja. 2.
1: 2. Og 1.
0: Ja. Skal vi lige lade en gå 15 sekunder, for der kan jo komme bud fra kontoret. Så er den solgt for 730
1: kroner
0: til Camilla.
1: Og du ringer til Bente på mandag, og så lægger vi en seddel ind, og så finder I jo af, hvordan du kan få en afhente, eller hvad I vil gøre.
0: Ja.
1: Tusind tak for budet, og tillykke med. Og jeg garanterer dig for, at det er en god oplevelse.
0: Ja, men hun har jo været der, så hun ved jo godt, hvordan det foregår. Så det er rart.
1: Så vi starter op med en ny. Vi kan lige skal få den anden
0: sort. Nej, vi tror lige, vi tager de 3 stykker musik til Nilla nu, ikke?
1: Det gør vi. Og så bagefter, så kommer der en aktion.
0: Ja, så kan vi lige nå at puste du, inden at vi skal i gang med den næste. Og Nilla, du har ringet ind og bestilt 3 stykker musik. Tak for det. Du vil gerne høre Celine Dion, My Heart Will Go On. Den fra Titanic. Og så Bjørn Okay, Bag de Grønne Gardiner. Og så Aldal med Klovnen, og de kommer her til dig.

0: Ja, Nilla, her var så dine tre stykker musik, du havde bestilt. Celine Dion, My Heart Will Go On, Bjørn O.K. Bag de grønne gardiner, og Aldal med Klovnen. Vi siger tak for støtten til radioen. Og så vil jeg lige sige, hvis der er andre, der har lyst til at bestille musik, så er det nok lige ved at være sidste chance, at kontoret lukker om små 10 minutter. Carsten?
1: Vi har en aktion mere. Vi har jo en billet mere til Danshoffestivalen i Pinsen. Så ring ind på 98 35 36 63, hvis I har lyst til at byde på den. Og er der en, der vil byde, så gemmer vi den lidt. Vi har fået solgt den ene, og det er vi rigtig, rigtig taknemmelige for.
0: Ja. Så... Men er du til danstopmusik, så er der rig mulighed for det i Pinsen næste år.
1: Eller skal...
0: Så har vi en lytter med. Goddag igen.
2: Ja, hej. Ja,
1: hej igen, Camilla.
2: Ja, hej.
1: Og,
2: jamen, nu er jeg godt i gang med den første billet, så...
0: Ja. Du skal da have
2: det
0: en løsager
2: med. Jeg må næsten af nummer to, fordi jeg vil så gerne stå.
1: Ja. Så giver du bare frisk bud.
2: Ja, ved du hvad, jeg starter det med 450.
1: 450?
2: Ja.
1: Den tror jeg ikke, du får en for, men... Vi starter,
2: ja, men jeg starter også der.
0: Vi starter afsted. Tak for budet, Camilla.
1: Tak for
2: det. Ja, tak.
0: Ja, det er godt, du.
2: Hej.
0: Ja, det var da frisk bud at starte på, men man får altså også musik for penge.
1: Man får virkelig noget for penge, hvis man kan lide sådan noget musik, som det, vi spiller hernede.
0: Ja, det er jo hovedsageligt.
1: Og vi har fundet nogle venner dernede, vi har siddet sammen med hver dag og haft det sjovt og... Del en flaske vin, og jamen...
0: Ja, man møder jo nogle nye mennesker, når man
1: lige pludselig kommer. Og næste morgen, så går vi over igen, og så holder vi plads, og så kommer der
0: nogen...
1: Nu
0: kan du godt tige stille, for nu har jeg Nilla med.
1: Ja.
0: Hej, Nilla.
3: 500.
1: 500
0: kroner. Du vil godt give 500 for den billet. Det
1: så kan
0: det
1: være, at vi mødes dernede, Nilla.
3: Det er derfor, jeg vil betale.
0: Ja, det er godt. Men tak for budet indtil videre.
3: Det er godt.
0: Hej. Ja. Det var sådan 500 kroner sædel, at Nilla ved.
1: Og jeg kan fortælle en lidt sjov historie. Vi kom til at sidde sammen med en, der hed Bent, og hvad var hun hed?
0: Kirsten.
1: Kirsten, og hun var ved, fandt vi ud af, at Kirsten var ved Jysk Sengetøjslager. Det hedder ikke mere, men det hedder Jysk.
0: Ja.
1: Og Bent, han var i Frederikshavn med
0: flådeværk.
1: Og vi kom rigtig til at hygge os, og så siger Kirsten lige pludselig, hvis I kan få fly og flamme til at komme næste år, så er jeg sikker på, at Bent, han frier til mig. Og det skulle jo ikke gå stille hen, så jeg fik fat i Lasse. Lasse, det er ham, der står på festivalen dernede. Og så siger jeg til ham, ved du hvad, Lasse, prøv at høre her, sådan og sådan og sådan. Det er sgu ingen problem, siger han. Så det var meningen, vi skulle have haft dem i år, men der kunne de ikke. Så de kommer i hvert fald næste år. Og så siger han, hvorfor det da? Så siger han, sådan og sådan. Så siger han, jamen ved du hvad, så garanterer jeg for, at borgmesteren kommer, og så viger vi dem sgu med det samme, siger han så. Men jeg tror nok, han har vist nok fri til hende. Så.
0: Det lød i hvert fald på den der...
1: Men der kommer til at gå et eller andet skæld med det.
0: Ja, så det er fint.
1: Men vi har et bud fra Nilla på 500 kroner.
0: Ja, for 3 dage standstop musik fra morgen til aften, har jeg nær sagt.
1: Ja.
0: Og man skal have noget med at sidde på, fordi man bliver øm i bagdelen, hvis man skal opleve det hele.
1: Vi har jo lige købt sådan nogle festivalsæder i T. Hansen. Så har man et ryglæn og alt muligt.
0: Men skal vi til at lige prøve at starte med til den
1: ikke, Jeg synes, Camilla snakker om, hun gerne vil have en med.
0: Ja, men det er da også dejligt.
1: Så hun kan nok nå at ringe ind igen.
0: Ja, men
1: 98, 35, 36, 63.
0: Jeg siger 10, Carsten.
1: Skal vi ikke have et stykke musik, ingen?
0: Nej, fordi tiden begynder at løbe for os.
1: Nå. Jeg har mange numre, der står.
0: Ja, men det når du sikkert ikke i dag.
1: Nej.
0: Så kan du gemme dem.
1: Nå, men så siger du...
0: Jeg siger ingenting.
1: Nå.
0: Hej igen.
2: Ja, hej igen, da.
1: Ja, hej, Camilla.
0: Nå.
2: Jamen, jeg siger noget, det er lige 700.
1: 700?
0: Det lyder
1: dejligt. Ej, det er frisk gjort, det der.
0: Tak skal du have.
1: Så kan vi mødes dernede næste år, ikke?
2: Jamen, det er en aftale.
1: Jep.
0: Godt for budet indtil videre.
2: Ja, det er orden. Hej.
1: Nå.
0: Ja, det var frisk bud igen.
1: Så er det op til dig, Nilla.
0: Om det er Nilla eller Camilla, du skal mødes med, Carsten.
1: Det er lige meget, hvem det er af den.
0: Ja, men...
1: Jeg sidder med en hat, så de kan kende mig.
0: Ja, 700.
1: Ja. Så
0: kommer Nilla lige igen.
1: Ja.
0: Og hvad siger Nilla nu?
3: 700. 710.
1: 710.
0: Ja. Tak for det.
1: Så springer du budgettet. Ja. Tak for budet, Nilla.
0: Tak for budet, Nilla. Ja.
1: Så nu ser vi, hvad Camilla hun finder på.
0: 710 blev den så budt op i. Og jeg siger 10.
1: Jeg siger 98, 35, 36, 63 og 9.
0: Og 9, ja. Jamen, jeg vil godt give en 8'er.
1: Vil du det?
0: Ja, men det
1: skal jeg du tror, ikke... du vil give en 10'er. Men
0: du skal ikke sige mere. Hej igen, Camilla.
2: Ja, hej.
1: Hej.
2: Jamen, hvad så siger jeg til 730, ligesom den anden?
1: 730, det var et rigtig godt beløb.
0: Det er jo godt.
1: Ja. Ja.
0: Tak for det indtil videre.
1: Tak.
2: Ja. Ja, tak, hej.
0: Nå. Ja, så røg den jo op på 730, Niller.
1: Ja.
0: Så skal vi se, om du tør mere. Jeg siger 10.
1: Nu skal jeg lige til at tænke. Jeg tog en 9, jeg skulle sige.
0: Ja. Og jeg vil godt være på mig på en 8 igen.
1: Og 7.
0: Ja. 6.
1: 5.
0: Så har vi Niller igennem.
1: Ja.
3: 750.
1: 750, Nita. Tusind tak.
0: Tak for budet.
1: Så hej. Vi begynder gladeligt at tælle forfra igen.
0: Ja, så jeg tror ikke, han nåede at høre, hvor han røg der her, men han kan jo så høre os i radioen.
1: Ja, ja.
0: Og hvad siger du, 750?
1: Ja, og hvad siger du?
0: Jamen, jeg kan da godt starte med en 10'er igen.
1: Kan du det?
0: Ja.
1: Så må jeg gå ned i 9.
0: Ja. 8.
1: Og 7.
0: Ja. Så skal vi have en 6'er.
1: Nå, jeg tror det var Camilla.
0: Du skal ikke sige mere.
1: Nå.
0: Hvad så, Camilla?
2: Ja, så siger jeg, lægger 10 kroner mere oven i 760.
1: 760 kroner.
2: Ja.
1: Ved du hvad, vi bliver ved lige så længe i byder.
2: Ja, det er i orden.
1: Det er godt, det var tak for budet.
2: Hej. Ja, hej.
0: Ja. Ja. Nå. Så skal vi jo starte for at få en gang til. Nu bliver der ringet på kontor, så skal vi nok lige...
1: Vente, om det er en, der kommer ind med anonym.
0: Der kan godt være en anonym derude fra. Vi giver den lige et øjeblik, men vi kan da så fortælle.
1: Jeg kan fortælle, at det billetterne, når vi kommer helt op til ugen før festivalen, så koster de 1.075 kroner.
0: Ja, nu skal du ikke sige mere, for nu har Nilla lov at sige lidt. Hvad så, Nilla?
3: 770.
1: 770.
0: Tak for budet.
1: Tusind tak.
3: Hej. Jeg ønsker mig lige
1: ja, hej. Det er også det værd.
0: Hej, hej. Ja, der kan man bare se.
1: Ja.
0: 770.
1: Jeg tror da, Camilla har hørt det, tror du ikke?
0: Åh, det må hun næsten. Ja. Men jeg siger da i hvert fald, det skal jeg ikke sige.
1: Nå.
0: Hvad så, Camilla?
2: Det er mig igen.
0: Ja.
2: Jamen, så siger jeg lige nøjagtigt 800.
1: 800 kroner.
0: Tak for budet, ja. Camilla.
1: Vi skal se, om vi kan lukke munden bare med Nilla, ikke?
2: Jo.
0: Ja. Tak for budet.
2: Jeg vil så gerne sidde i år med en.
0: Ja, men så er det også meget at få fat i den, ikke?
1: Det er i hvert fald også det værd. Ja.
2: Nu var jeg ikke der nu i år, så...
1: Jamen, det var rigtig godt.
2: Det havde jeg ikke mulighed for.
1: Vi havde jo så fantastiske vejr. Året før, det var det pæst regnet alle dagen.
2: Ja, det er så godt.
0: Ja. Der var vi ved at sætte væk.
1: Siger du, du har været ned 2 gange?
2: Ja, jeg har været dernede. Det er ved at være nok 3-4 år siden, kan det vist ikke gøres.
1: Ja, det er jo så flyttet
2: hvor nu. Jeg var 11 dage der. Og der var vi faktisk rigtig, rigtig dejligt vejr.
0: Jamen, det var mens det var hele uge vandet ude i Svendborg, ikke?
2: Jo, det er jo lige dernede ved, hvor det er. Så der var en strand, eller hvad?
0: Ja, ja.
1: Det er jo flyttet op til Otterup nu.
0: Ollerup. Ja. Op til Idrætshøjskolen.
1: Og det er 10 gange bedre lokaler.
2: Ja, okay.
1: Der er næsten 100 toiletter og bruser og alt det der som vi manglede den anden sted.
2: Ja, fordi jeg synes, jeg er lidt mindesvede, dengang jeg var nede, hvor det lå nede ved nær stranden.
1: Ja.
2: Der var ikke så nær så mange toiletter, og det var ikke hele tiden, de var så kønne at være på.
1: Nej, og vi lå på campingpladsen dengang. Der var vi 300 campister, og det havde 1 toilet og 1 bruser.
0: Så der var med at komme tidligt op om morgenen, hvis man skulle noget.
1: Men det her, det er simpelthen
0: blevet bedre, og de har lyttet meget til folk, også lige sådan med musikken, at de har spurgt ind til, hvad vil folk høre, og det har de simpelthen rettet sig ind efter, så det er blevet rigtig godt.
2: Ja.
0: Men tak for budet indtil videre.
1: Vi er bare enige om 800.
0: Yes. Tak for budet.
1: Så starter vi op med at tælle, og du siger...
0: Jamen, jeg tager da en 10'er igen.
1: Så siger jeg 9.
0: Det skal vi ikke sige mere.
1: Nå.
0: Hvad siger du, Nilla?
3: 810.
1: Så skriver jeg det her. Jeg har meget plads på det papir endnu.
4: Ja, ja. Tak for budet, Hilla.
1: Selv tak, og tak.
4: Hej.
1: Hej.
4: Ja, 810 kom vi så op i.
1: Ja.
4: Jamen, så starter vi lige med en 10'er igen.
1: Så siger vi 9.
4: Nu er vi her med dem, ikke også?
1: Jo. 9.
4: Du sagde 9, ja, så sagde jeg 8'er. Og så skal du ikke sige mere.
1: Nå.
4: Nå, Camilla.
2: Jo, I hører mig ikke for mig.
4: Nej, det er dejligt.
2: Nej, jeg siger 8,25.
4: 8,25.
1: Det er jo godt.
2: Ja. Ja.
4: Tak for budet.
2: Ja, det er om.
1: Hej. Hej igen.
4: Ja.
5: Det er bare for sjovt, det der.
4: Ja. Ja, men sådan er der, når to, der slår.
1: Jeg har også lige sagt, at de kan jo møde mig dernede. Og,
5: ja,
1: jeg, og jeg har det. Også et skød, de kan sidde
5: og
1: på. Det er ikke sikkert, at han niler på skødet, men han kan sidde ved siden af.
5: Han vil give så meget for at komme ned og se.
4: Ja. Ja, nu vi,
1: og
4: nu
1: du Lise, skal jeg også med, lille Lise.
5: Jeg skulle lige til at sige det.
4: Nu har vi lige lukket kontoret ned, så nu er de der to tårleduer, nu er de ved at blive enige om, fordi vi ved, at Lise skal jo også derned, så, ja. Så det bliver rigtig hyggeligt. Nå, Nila. Hvad så, Nila?
1: 830.
4: Ja.
1: Du hørte godt, Lise kom med også, ikke?
3: Nej.
1: Nå. Nå, så hende må du have lov at sidde op af.
4: Det bliver da værre og værre.
3: Hvad byder hun?
1: Nej, hun byder ikke. Hun har købt billet sammen med os.
3: Nå.
4: Så hun byder ingenting.
1: Så.
4: Hun er sikker, du.
1: Ja.
4: Nå, tak for budet.
3: Jo.
4: Det er godt. Hej. Ja. Så skal vi se, om Camilla, hun
1: og
4: tør
1: blive ved. Og det var Camilla på 830.
4: Ja. Ja, men nu siger jeg 10.
1: Så siger jeg 9.
4: Ja. 8.
1: Hvad siger du?
5: 7.
1: 7.
4: Og så vil jeg være med på en 6'er. Og så skal I ikke sige mere.
1: Nå, så kommer Camilla.
4: Ja.
2: Ja, Marianne.
1: Nej. Ja.
2: Jeg siger 850.
1: 850 kroner.
2: Ja.
4: Tak for budet.
2: Ja,
4: så. Hej. Ja. Jamen, så skal vi høre til igen. 10.
1: Hvad siger du?
4: Jeg sagde 10.
1: Så siger jeg 9.
4: Ja, du hører da godt. 8.
5: 7.
4: 7 der ungefra. Jamen, så giver jeg en lige en 6'er.
1: Og jeg giver en 5'er.
4: Ja. Og jeg siger 4.
1: Og jeg siger...
5: Så siger jeg 3.
1: Så siger
4: ja,
1: Lisa
4: men det skal
1: 3.
4: I ikke gøre, fordi nu har vi Nilla igennem igen.
1: Nå.
4: Hvad så, Nilla?
1: 860.
4: Tak for budet.
1: Det er så dejligt.
4: Hej. Ja, så starter vi igen.
1: Ja.
4: For 10.
1: Hvad siger du?
5: Jeg siger 9.
4: Kan de høre hende?
1: 9.
4: Nå, 8.
1: 7.
5: Og nu vil jeg have 6.
4: Au, for pokker. 5.
1: Jeg går hjem.
4: Det behøves ikke, for nu har jeg Camilla i røret.
2: Ja.
4: Hvad så?
2: Ja, men så siger jeg, det er 880.
1: 880.
4: Tak ja. For budet, Camilla.
1: Tusind tak. Du vil ned og sidde ved os, hva'?
4: Tak
2: ja.
4: For det.
2: Ja.
4: Hej. Ja, jamen, vi er også sådan et par skønne mennesker, så det kan jeg godt forstå, hun gerne vil sidde ved os. Hvad kom vi op på, Karsten?
1: 880.
4: Åh, det er dejligt. Så siger jeg 10.
1: Hvad siger du?
4: Jeg sagde 10.
5: 9.
4: 8.
5: 7.
4: Og jeg giver det en 6'er.
5: 5.
4: Og 4.
5: Så må du godt have lov at sige 3.
1: 3.
4: Og 2.
1: Kom. 1.
4: Ja, og budet er på 880.
1: Ja.
4: Ja. Og vi kan ikke få noget bud fra kontoret, så det her lukkes, så skal vi sige tillykke til Camilla.
1: Tillykke til Camilla.
4: Ja, du fik dem til den sidste billet til 880 kroner.
1: Ja. Nilla, jeg vil lige sige til dig, kunne du ikke lige skrive til mig en dag, fordi der er et eller andet med, at jeg har en ekstra billet derhjemme.
4: Nå.
1: Den kan du købe billigt.
4: Det lyder da godt.
1: Ja. Nå. Jeg skal lige regne på, men jeg tror nok...
4: Ja, du skal jo lige være sikker på, at du ikke sælger mere, end du har.
1: Ja, så kan du jo købe Michaels.
4: Ja, men ved du hvad? Det her, det var godt nok lidt af en svedetur, så ja. Jeg skal lige en tur.
1: Og vi siger tusind tak for alle budene, og tillykke til Camilla.
4: Ja, og som sagt, så svedte jeg lidt, så jeg skal lige op i det blå.

0: Ja, så fik jeg lige pustet ud. Jeg var en tur op i det blå sammen med Flemming Gammelholm. Og det er dejligt at komme ned på jorden igen, Karsten.
1: Ja, det må vi sige efter de her aktioner.
0: Du har noget derovre?
1: Ja, jeg har kælder til Donkeys med... Hvad står det? Den dag,
2: jeg traf Marie.
1: Den dag, jeg traf Lise. Den kommer her.

0: Ja, Lecia Jønsson, Ivan Pedersen tilsammen i duoen Laban ind i slutningen af 80'erne med Kold som is.
1: Ja, det er, du skal altid være kold som is. Men jeg har fundet Jan Larsen med, der er ikke roser nok. Og det synes jeg, vi skulle have en ordentlig buket roser for i aften.
0: Muligvis.
1: Ja, lad os nu se. Det bliver nok kun en med tårerne.
0: Det kan være.

0: Ja, de fire gutter, der kom fra Stenløse og vandt det danske Melodi Grand Prix 1978 med Boom Boom. Her var der en anden sang fra den, I'm Tired. Og det betyder, at jeg er træt, men det er jeg ikke helt endnu.
1: Det er jeg.
0: Men vi har jo 8 minutter endnu, men vi kunne jo godt fortsætte det meste af natten, men den går nok ikke. Hvad har du derovre?
1: Hvis vi kan lave nogle aktioner, så bliver det også godt.
0: Ja, ja.
1: Men jeg har så den sidste sang her, og så vil jeg gerne sige tusind tak for... Det har I gjort, så vi fik en rigtig hyggelig aften. Vi har haft nogle quizzer, vi har haft nogle aktioner, vi har haft nogle sedler, og vi har ikke haft øje med Lise. Og...
0: Nej, ja, men det har været set, så det er sådan set kørt, som det skulle.
1: Ja.
0: Ja.
1: Så den sidste, jeg spiller for jer i aften, og det bliver så Bjarne Nila med Den Danske Sommer, og så siger jeg tak, og så må I høre på Michael de næste par minutter.

Ja, det var så Bjarne Liller med Den Danske Sommer. Jeg skal også til at lukke ned og takke af for i aften på lørdagsholdet. Det var Lise, det var Carsten og mig selv, Michael. Og jeg vil også sige tak for al den opbakning, vi har fået her i løbet af aftenen. Jeg skal også lige nå programmet for i morgen, søndag. Og det bliver så den 6. september fra 9 til 10. Der kommer der en helt frisk danstop. Og fra 10 til 13, der er der God Søndag med Inge Lise og Tage. Og så fra 13 til 14, så får I engang salmer og sange og nogle gode nyheder. Tak for i aften, og jeg vil slutte af med tørfisk, som sædvanlig. Farvel. Farvel. Det var det.